0: Allt tilveran vir outgjørt ut fra hva to veler er fokusere på. Så det skriver jeg i Vikudgesten som er av Facebook for noen døven så igjen. Et langere oppslag som flere enn tusen folk har vært dama, hundratals har vært mest og nekva har kjent seg atter i. Men at han fyrir hese årene er en søva om sorg, ensamme, alkohol, stoffer og store spurningar om løyve, bo om en telefonoppringing som brøtt i alt, og hvordan det er å finne gledene ved fellesskapene. Og hva er vikker gjester i Runa, noen Bjarte Løy, velkommen Runa.
1: Takk for det.
0: Jeg aldri kan si at Ødlø Klaksøk kjenner hva er vikker gjest, og nekv er det stedet vi. Vikker gjesten er vanlig en samråd ved en aktuell person. Du er selvfølgelig alltid aktuell, Runa, men det var hendt en dagføringen av Facebook som fikk meg ringe til hun hodtok med, og nekv under vi. Då börjar vi att skriva 15 år. Och i år är det 15 år sedan jag som 18 år gammal tog avgör om affärer av Blackross. Och så skriver jag till Tuna Sövån som har rakt så många. Och till Sövna ska vi nog komma efter till Sättnä.
1: Ja.
0: Men först, hur skriver du detta uppslag?
1: Ja, alltså... Det är inte så lös att jag lär och huxa om att skriva hattar lunchen. Det kom bara till mig at jeg hukte ned av ordet, og sa dato, og årstel, og jeg også sier, 15 år siden. Det er reellig lengt høy. Altså, det var så færre tankene bare, og jeg sier til arbeidet, og jeg vet ikke, jeg holdt det at jeg tok meg 15 år til å skrive dette. Det var ikke sånn at jeg brukte flordier om å sette det opp, og så, tankene fotler bare lukket som, ja, tanke, att han har tanke, som du vet, okej, så han det hukte i lojka, okej, kunde kanske se det där lösen och analys upp samman, men nej, alltså, sätt mig bara att skriva ner att telefonen först, innan jag nåter, och så också, jag var skratt. Jag har rätt av Facebook, och jag vet inte, det var mest för mig själva, jag har ju gott nog inte råknat vid att hata var mottagare som jag får att hova. Jag kördde det bara ut och så sätter jag mig att träa och säger 15 år.
0: Så du tog 15 minuter att skriva 15 år. Nej, men något för första år. Är du offerande av att så när jag reagerar på det?
1: Purast det. Alltså, det tog mig flera dagar är det akkurat som oha. Det blev vi att blinka till fadern och det var ett Facebook blev vi att säga att det var ett likes och det flöj bara upp och jag akkurat som skrämmer nackan hon och då snackar vi med fashion chamar och vi damna chamar om att detta var detta något som inte är vanta i alla fall dem alltså det var ja det tog mig för det att sattna att hata väl mottagaren som är väck.
0: Beruna, hur så väl till Lucia till kanske vi tre månader run för timon som inte känner till.
1: Oha, lovely. Glä och omfavnant.
0: Ja, kanskje skulle vi få omkring annen av hjelp og løse til. Jeg har nå rekt til Heidi Nåls og Samuelsen, som er damen til Rune. Og Heidi, hvordan vil du løse Rune og noen bjørsteløs som person?
2: Ja, altså, jeg vil si at hun er ørefitt, smulende, utålen, hjertegøy og ikke minst reile stortlig og viljesterk. Hun er typen som slettelig uke og annen skier eller hoksa. Hun gjør bare akkurat det som hun vil. Og til oss nødt til å nekve ting som er på omtrykk igjen. Rune er øyelig leale personer. Hun vet alltid hver til høyene, og hun er jo spennende for å si sin mening. Hun er veldig jobben nekv, men hun har klaret seg helt utrolig vel. Hun mekner alt det som hun setter seg for. Og så har hun en øyelig positiv sjøen og hoksen til tingene, at det smitter. Da var det samme ved henne, så virker alt nekv mer positivt og lagt. Och så då när hon är öliga väl att få ett runda om sig att flända. Hon kan vara sträven att diskutera vid till ena sida. Hon är som oftast rätt. Hon är otroliga arbetsom och hon är alltid klar att jobba oavsett vad det är. Och så kan man inte lösa runt utan att nämna fotbollslund och KOI. Det är något som fyller öliga näggtjärna. Här hon ser aktiv både som jobbar vänjar till KOI kvinnor och som jobbar vänjar till underutjärn landslinor. Och det är helt det här med henne. Det är något som hon bränner fyra och det är bara sast och märkst. Ja, hvis man ser navnet Runa Bjerstadli så har jag nästan att veta hur hon är eller det känner henne. Hon är en så fri person och hon läggs runt detta rättvisa och hon är öliga fyrkommande. Hon lyser upp allt det rum som hon är i. Och Vi det flere som helt i hevende akkurat løyve, og om hun ikke visste staren, så håper jeg å være det nå. Hvor så stolt vil dere er.
0: Ja, Rona, hatt jeg var understatt høyen, Heidi Nolse Samuelsen, og vi kom alltid til åksatt høy som hun sier, men hun løste nok så vel.
1: Wow. At det gjørs nå. Øyla Bertic nå. At det der var snakket vi henne. Hun har ikke sagt noe vi med. Så jeg er ivraska til Erje, og rørt. Tog at jeg har vi ofte den så halte nok slutt om vi sjølva. Så jeg ble jo sånn rørt da jeg hører hva hun helt.
0: Ja, tid er vi sammen i noen.
1: Ja, vi har vært sammen i ja, lykke i vi tror Men vi har vært kjent så igjen 2016, så vi har kjent nok slutt. Ja.
0: Ja, hun sier nek, lojal, stortlig, positiv. Jeg synes det er streven til at du skal alltid ha rett, men jeg lukker lort av det, jo.
1: Ja.
0: Og så nevnte hun så rett for hvordan kjenslene. Du kan sikkert tenke om det, vi tror at det tar som det har sett ned, men vi skulle høre senter til denne søve, og hva vi gjør til Rona, noen Bjerstaløy, og to erst ur Klaksvik, og til høyrest. Hvordan minnes du til denne baden her?
1: Jeg minnes det som øyne gøy, jeg har alt, altså det har alltid vært, som man sier, eldre, at det passer noen til meg. Jeg har alltid vært lov i, og jeg har vært øyne fremme lige, åkkesvekkene. Altså jeg var litt gjent at jeg syklet opp i venen, og rutteløsket deg, og jeg bor jo i ånden ved søgnere, og treffer eldre noen, fengte jeg sol, og spalte vi Barbie, så var det, det var ikke lukket mine gentene spalte Barbie, altså, det var så kastet jeg Barbie-dokken i ånden, og så rann jeg den ene i ånden, og så rann jeg ja, øyne gøy på at den er, øyne løvlig, jeg har haft en pappa som hever, som kanskje løsende som eller råka leger, og han hever alltid, altså, han hever silt, men altså, da jeg var høyma, så hever jeg meg alltid vid alle stene, og han var han som lærte meg å sykla, og alt sånt der, så til hver, ja, jeg minnes det øyne godt av mine badnar. Jeg valgte fotball selv, ta, så var jeg til mamma til å bli av flennet etter at det dotter nästan att sparka fotboll är när dotter gänga så det är alltid värre det är alltid värre än bulter i husen och chockon så det är väl värre alltså ja det var öle stort lite vart
0: hur ska jag gå skolan
1: ja alltså skolagång är inte alltså det är inte värre med starka soja men ja det var ju det inte alltså det första är nu cirka från första upp till kanske satta kända flock. Ta var det rymliga väl fyra. Ta var det kanske lösen till framma fyra. Hjälpte jag inte läraren om att gänga runt i stovene och vita om att det råknat det som det skulle och sortera. Allt det finns jag vet att det läser som en präster och det är kanske alltså, det är täljävnena som är här och finns jag. Så kanske de första är ni här. De var faktiskt fin ganska. Men ta och ta började jag blöva lösen till svärare. Alltså i framma stolten och sort. Kanske östna tog att det kom ut han aldrig och det som hände och allt det här kanske förstörar och synter. Men ta fattliga tror. Alltså ta var skolan lugga mycket men ta allt har lugga mycket ta. Ta jag blev 13 första när. Så.
0: Men hvis du skulle prova lust ta ut badna och kanske först ett tannaringa aldrig ta ut kammar ta göra när kurser var det ner?
1: Ja. Det var Cristiano Ronaldo som hekka vetsnån, og United, altså Manchester United, og så det var et Westlife-plakater, denne plakatvisjemme for, jeg vet ikke hva det var for noe, man fikk også noen, jeg vet ikke, lukket mye, men det var så fikk man så plakatene i ordet som ble noen, og det var alt kamer som var taklet vid plakaten. Men annars er det faktisk bare, altså det var et fotballter, er det her som hever fyllt meg. Jeg har trenet fotball, alle døgnene, og da jeg ikke trenet fotball, så var jeg ute og spalte. Syklet jeg, og gjør det ganske synd for tre angstene, og ja, ute og råkast.
0: Og du nevnte Westlife som en bølg. Hvis du har et lær som jeg vet til Lorstein Egg etter, som en er 13, 14 år gammel, Simple Plan Untitled.

0: av onkel lakna eller onkel sjukhusets lakker som säger till att hon skulle ha akut kejsarskor. Tog det av er och skälla. Men det var något som ivesteg till vi kom till honom och mamma la upp i en uppvägningarstav. Det som sitter nog så fast och mer till är att vi släppa in och i ett rum som mamma ligger i. Då ligger hon blontar och svever att lasse se det. Men så börjar hon att vakna. Och det som är minst öliga upp i hela till er reaktioner som mamma tar och vaknar. Då hon är bliven alltså, nog så akut lagt under narkosia. Och så gör hon att det är det som hon reagerar på att hon vaknar efter. Kvad är det som är hänt och kvad är botten och du vet det. Och så här så bara med och pappa och det minns det som också är obehagligt tog jag det skilter så inte kvart kan vara vasse vi tror så vita att botten är ordentligt sjuker och att han ligger och är nervös han får inte anta själver eller faktiskt näka ja det är och synder det som är minnes från då kvällen och alltså när vi var det här och löte och pappa botten må bo i havn. Så ta är värd här och låt så blev jag också så kom han efter mer och körde med ner i uppen och ta imon så jag kunde sova här på ett. Och så är allt och synter. Oklost eller så är. Ta första tojen tog jag mamma la i havn eller lunch. Faktiskt. Att la tojna. Intill botten så inte klara mer och dör. Det som så östen sitter också fast det är att det kommer norr vid någon. Och jag minns det väl kisterna, hur så pickel och utlångar. Och så minns det järafärerna. Han har minns det just det väl, hur så fullt kisterna var. Och att skolan är finns ju fru, tog jag lite bort en jakon skulde till grävar. Och kisterna var, ja, hon var skutfull, för att säga det pent. Jag var 13 år, jag har kanske helt inte kört skilt. Kan det är så gång kvinnor. Jag fick alltid för att inte reagera på det. Jag minns gott att vi var ute i kisterna. Att det inte släcka fylldes vid mamma utan hemma efter. Så jag fylldes faktiskt vid flotchen och jammer. In till klacksukar efter eller att vara från kyrkaren och nu. Och jag hällde faktiskt att Eva han som flätte och tvattlade på ett mest. Och det kanske var en maska som jag och Karsta bara för det. Så jag trodde att det inte utog att jag skulle täcka synd i mig och klämma mig och sådär. Så jag också kort på en maska och så var det något sånt han som helt lov i att vi är till klacksukar efter.
1: Du skriver i sitt dagföringen på Facebook att öll var här men ingen fungerar. Vad märks det?
0: Ja. Det är tojen attarna. Inte bara den första veckan eller den första månaden eller något sånt. Det blir öliga kött och stöva vid familjen och jammer att för det första så stannade jag vid öliga troplån spurningon som 13 år gammal. Som kvui. Kvui skulle det hatta hända. Kvui för åkken. Kvät har vi gjort. För jag förtjänar detta. Alltså jag fick inte svär några stannar. Och det var jag hade kanske inte reagerat. Men föräldrarna kom med. Och ammanar och appanar. Och länkommor och länkappar. Öll är ju i sorga. Så det är... Ta vär en öliga lögen tog. Alltså, att vara det är, men inte fungerar ju som förälder. Alltså, det var ta vär en sort maktaslöse alla ställen. Alltså, visst jag kom och jag har trobläggat skolan som är redan ofta gör det, så var det bara,
1: Följt att du glömt det som tannåringar?
0: Glömt det? Ja, så också räknar. Kanske inte glömt det, men liksom... Ja, alltså, det var bara så orska till att täcka sig av till lövliga vattnen som är värre.
1: Hur ska avverka att det är till socialt och i skolan och så vidare?
0: Ja, alltså, jag blev ganska synd och mörre rebellsk än det var ären, men det är också en tro på att säga kvar största av kvarion till att er östen kom igen alltid här på att vanligtvis alltså det var ett som teenager blev var mer rebellier än arena men akkurat som heter träd vi ska akkurat som det blev en sån bira av mer och det var ett och jag fick inte svär på så spurningarna som jag sa att vi och jag följde mig öliga kött när jag var äldre än det som var ju flötsna till mig tog jag att ta spurningarna som är hejer till lärarna tog alltså det var så djupare och invecklare av bötten

0: gynntri flöskstugja mer, det skilt slik at det måtte vi.
1: Ja, du får til å sette store spurninger, sier du, om liv og om god. Hver var det her store tankene til deg?
0: Ja, altså det som jeg først og fremst tok seg mest om, det var hvor. Altså hvor skulle dette hende vi åkken? Hva har vi gjort for å fortjene hette? Altså, og flere folk spurte, eller ofte fikk jeg svære, ja, men det var mening vi øtlån. God til å vilje, og så er det mening vi snører. Og jeg er som bare, ok, altså hva er det for god som vil hette? Altså, hva vil han vise om? Trångar slappar leva och i så gånga man. Alltså vad ska han bruka han till? Alltså hur kunde vi inte bara ha han? Och så det är väl inte väl religiös, men det är väl öllande kvar repta som bad. Och det var också ni här i sät och aktion höjre så vittnesborrarna och då vet jag aktion. Men det ger inte mening för mer att han bara teker bort sin chocken. Alltså det var bara kvui vit eller kvui er eller kvæta var vit just eller kvæta imoinen vi lovar nu alltså hvis så god ska bestämma allt och lokal alltså så kan bara sätta ner och boja vita kvæta nattlar alltså tog jag är värst alltså i skilte dische men så det jag var så ung att jag var inte helt sure om det fallet som här var runt om mig här var då att tackla då spårningarna som jag sett
1: det fallet gick så inte faktiskt svär
0: nej. Jeg gikk til saler for en gøyestene, og jeg gavst. Det er at jeg dødde ikke at førende samtale ved saler for en gøyestene, det er at jeg vet ikke om det er så, det ble jo så overflatest, det er faktisk kjærlig svære til henne spørre noe om. Jeg skulle bare finne noe til, og liksom, hva det er til å flytte, og så ser jeg. Så också så säger okej fint. Det är inte så det kan försvära mig så det lugar mig. Så pjör jag tagga löv för seriöst. Det är inte släppa levande här för att lugga väl.
1: Så skriver du opium, alkohol och stoffer. Hur snägg fyllt det? Det
0: är för att fylla något snägg, något så dölja. Alltså, jag vet inte om jag alltid jag var bara första när jag rökte hash först väl. Och att jag började kanske inte att ganska skit eller så säger jag så var ju fullt tajva fyrstanar men ja jag har alltså för några år här det drack öl och så där andra slappa bar så då för några år när det blev anchan här tvitt drack ju hemma drunk med falkon och så får man ut så var man omkring här som bara när jag som falsk när var ja men jag har ju bara han hållningen att finna sig slä alltså. Det lov är att det ska stäga seriöst och lugga väl till att jag skiljer sig mig inte när lugga väl så jag kan om inte annan bara allt från hugga mig och ha det stått lite.
1: Så kommer vi emot det, eller omskiftet. Ja. Ena för 2011 väl du är ringa till Martin Kurberg och leder hjälp till att låga krossen.
0: Ja.
1: Hvor just han?
0: Ja, det var, alltså Martin, jag vet inte om det var alltså någon öppning om, men Martin hejer varje i Klagsvig nära fär. Och här samlas här några ung folk som han visste var det nog så otaliga. Eller så säger jag. Vi var några vimp folk, eller en gruppa av unga folk som var nog så rakalig och hade ganska ho att dräcka nog så ytla och röja hash. Jag vet inte om de har gjort också annan till han, men lugga mig. Han var så i Klagsvig, jag vet inte om det var en från vikna. Han lade sig ett rum i en badnagare och så möttes de här och bara pratade och tog ut det. Och jag hejde omgång till vi, men så de öjna färgerna färde vitt om hon, vi månade vimfalkon och tejade att snacka om det nere i Marsten Kurberg och hur svittrar han var och festligar och allt det där. Och jag också bara, han får innan sig slägen och får vi öjna för det. Jag vet inte vad det ska lukka. Så färde vi och nej, jag vet inte, då tjurla. Nei, jeg fikk ikke prøvd. Ja, så fører jeg bare. Utdatter, og hvor jeg løp noen, og alt dette her. Så kommer en periode, et eller annet periode, det var en hending her, vinkoner som jeg tar. Altså, vi er vinkoner enn, men fylst øyne jeg tar. Det er tog simpelt hen, og gjør det i øynene. Jeg vet ikke hvordan det er først, en intervention. Jeg vet ikke hvordan det er.
1: Blanda sig också igen.
0: Ja, det blandas ju på. Det har planlagt det och det har koordinerat lockon. Så kom der inn. Der fikk foreldrene som er og sette oss ned ved bordet. Og jeg satt ved bordet enda. Og så lette de alle korsene bordet om hvordan jeg levde. Men jeg satt der. Det var som å få ikke bare øynvaten vært i tjolkene, men altså flere slø og i øynene frem med noen beste vinkene. Men det gjør de akkurat ved meg. Tog at det gikk ikke lenge tog, så sitter jeg i tekniske skoler, jeg minnes det ordentlig vel. Jeg sitter i tekniske skoler, trønte fruttet over, og jeg skulle lete en stål inn til han dagen, men han har jo sånn det kjørst. Så også jeg bare, hva skal jeg? Jeg mærker det akkurat. Tog at dette ikke haltbart og langt. Og jeg var erkjennet. Jeg var akkurat begynt å ha til den augustmannen, og dette var kanskje i 1. september eller noe sånt. Jeg pleier å si at det gikk cirka i måneden jeg hadde, så det var det cirka i enden av september eller noe sånt. Og så kan jeg hånden opp og spørre læreren om jeg kan få vise. Og jeg får så enda vise, der slår fånene frem og ringer til Marsten. Og Marsten tar telefonene, og jeg presenterer meg, og jeg brester ut og græt. Jeg ser bare vise noen og græt. Og så sier vi Marsten, kan du hjelpe meg? Og Marsten, mega Marstens litt, så sier han, Jeroen, her har jeg bøyet lunsje etter. Og det, altså, det var at jeg knekket fullstendig. Og han sier at han skal få snakke med løgjeren, og så skal jeg vente etter til min bønne veien. Og jeg sitter, jeg har alltid sett inn i en handikapp av vesen, som jeg bare stankt, og jeg har sett meg av gulvet inn i vesen. Og så ringer han etter, og han sier, hva er det, Jeroen? Då ska vi vara i havn månad en klant touch. Okej. Nu stöv. Så färje då ett skolmar anlite och färje en att skulle stanna, sätt mig ner. Ja, så sätter jag här och så säger läraren. Ja, Rona, står inte här. Så säger jag, ja, han har vi inte skrivit. Oj, så ser hon att nu och katt attla du och så där. Så säger jag, ja, det är akkurat det. Jag stäcker vid skolan och nu tar jag färja Blackross månaden. Och så packar jag taskarna samman och checkar ut och står av. Och läraren kommer sånt vi och får ett spricka kär och så säger det. Så ringer jag till pappa min. Pappa min kommer så om man skolan efter mig. Och så han brast ut telefonen inför honom och fortäljer honom vad det har gjort och att det ska la Blackross månadagen och man kan köra med. Han kommer så drönar om man skolan efter mig och tror att nu ska det lycka över till Lester Vellaren och säga från att det stäcker och allt det där. Och ja, så är han vem är till det men jag vill snacka med Lester Vellaren och det var så rejäl, alltså det var så rejäl jobb som man skolan honom. Det sa att jag skulle gå med ett plås till nästa där, visst jag lär mig den största äter. Så jag plötsligt kände också om att söka nödjön och allt det där. Här och fram för oss arbetsplatsen. Jag säger till att jag måste ha varit Arlo som är som har kommit. Tog jag att jag får av Lackross. Här och fram får jag till hus att packa lösenter. Och så är jag fram ta emot tattast i familjen från att at dette var den ikke veldig løgjen, og det er for å Blackross mannet inn klokken tøtt.
1: Så det var jo magiske årene, her har vi bøyet lunsje etter, som er sånn flottet det veldig,
0: ja? Ja, jeg knekket fullstendig. Det var jo som maten sier til bare, at han er jo sindre hoved, liksom. Flennende løsning, liksom. Gjerdene, selvvandt.
1: Det var bare 18 år, da du første Blackross, og du var her i Kjeivikker, hvordan vet jeg, og hva hendte det der?
0: Det var en øyla spesiell tøy. Jeg ble nok så glad at jeg husker om det tøyene. Tøy at jeg lærte meg øyla nekv om løyve å være her. Jeg så ikke andre folk som var eldre enn jeg, som var i samme støve som jeg. Måneden var bare at han at jeg hadde ikke langere og i sorgene, akkurat vekkene. Altså, tar jeg søve hva ble så gammel på tammaten, at jeg var sønt der, akkurat som, jeg vil ikke komme så lengt. Jeg vil ikke, om fjøret de er, sitte vidt det samme. Altså, jeg må kunne finne akkurat mening ved løyve noen. som gjør bedre mening enn det som jeg gjør nå. Jeg pleier alltid å si at jeg engrer ikke. Altså, jeg engrer ikke det som jeg har gjort, tror jeg at jeg har ikke vært den personen der hvis jeg engrer alt, og det er etter meg opp innanfra hvis jeg engrer alt som jeg har gjort. Så akkurat den personen er nok så viktig som jeg har å si, tror jeg at tror jag att jag har gjort öllande ting, men det är bara väldigt självskrivande. Jag har omgått att jag har gjort något med öron folkon, självt om jag har gjort som jag har gjort. Alltså det är väldigt självskrivande och fyra att för att halta mig själva ut och kursväckna.
1: Mm.
0: Eller halta mitt hött ut och kursväckna.
1: Var det så brått att det kom ut att det eller täller vi att han har vet att folk kommer brått?
0: Nej. Jag var brått. Men Louis var brottest inte på en av vägen, tror jag att det var inte så lätt att jag kom ut av Black Cross, att han är tjejviker, att så var det jag tror, eller så tog jag omgång till stoffer efter, eller rakt i hasch eller något. Det var det slett inte. Men jag växer redan jag in i här. Alltså, personligen växer så redan jag. Marston lärde mig för det första att han, alltså det som han har varit i djöknen och att han, alltså hur så ofta han var nyslien och rush upp efter och ja alltså vi är such a very oi my shoulder one och att jag förtjänar bättre än jag heter akkurat ta och att det är en ex som Marsen har sagt som sitter så rotfast oi mer så hur så ska jag bli gave with me vis jag inte är det själv
1: så det är en server om hur så ett människa kan bryta lovjuren.
0: Ja, 100%.
1: Men du var skjedd med stærfest at du hadde det i 2014. Hvordan var det å få til stærfest?
0: Ja, det var... hvis jeg mest lærte meg nek, så lærte... Så var tanddiagnosen Øysene og Søren øyne større lærte om det som er. Jeg tror at jeg har alt å finne å vite. Hvor kan du ikke være som henne jentene? Og hvor skal du alltid gjøre så? Og alt det her... Och det var akkurat som det så fick diagnoserna och det var också när jag inte döjligt mer att höra lackna fortälla för mamma och dömen att det som tid faktiskt halta det är faktiskt skövt. Det är ju ofta hur att djeva såta vart eller chips eller med någon äl som vän och skiltna fyra att det var så hyper och så ser det och lackna när som jag hade nägrat du vänt dig om och sagt hur är hon behov för tog alltså är det tog att hon blev kött trött och så säger att hon färdig så kvickfixen att ta in när vi än och smaka såta vatten eller någon bandpacka eller något sånt där. Då tar jag så äntligen anker. Äntligen anker som lorstar och kyler med. Och så får jag läsa om det och skriver en uppgave om att jag har det i, alltså mer än jag checkar HF, där jag fick att jag har det stäffest. Och det verkar som bara sånt. Wow. Han har börjat kunna skriva om mig som jag sett och gör det uppgående på sig ordet.
1: Men du tänker inte heller varför att jag har det. Hur ser du att jag har det utgjort här i det?
0: Ja, det är nog den allra största personen jag har med. Alltså det fittlar redan jag. Jag tror att jag glömmer redan jag. Det är väldigt klossigt och rörs mig upp ska jag efter omkring. Och så blir vi distraherade om omkring vi är ett och tänkt någon och så glömmer jag att det ska jag och men alltså jag har lärt mig att leva vitt och jag har vet att jag har bruk för struktur och den strukturen som jag har gjort med själv vi nu först om arbete och så till att jag finns ju kvar jag tror att jag har min dagliga är så packa över att jag har inte tog till att löva det så här av några knör men och tog dagliga så är det några låter som jag kanske kunde ångra via teacher med sin, men jag prövar med sin att ha effekt diagnoserna stäffest och det häver nog i princip någon värre för tjärs med sin men processen vi att finna att ha rätta med sin och allt det där, hon blev för länk och längt igen att jag ser varskatt i tummet. Jag vill bara helt där finna till dig själv och nu lever vi till så gott som vi klarar.
1: Nu nämnde du KAI. Du har varit sera värsten i KAI och är till en till spalte själv, som du säger, men måtte djävast vägna skia.
0: Ja.
1: Och så du vill hjälpa vänner till kvinnor sedan 2019. Kvi mest till KAI som jag fyrde?
0: Det har vi också nu också nog snäck om. Och här vill jag bara säga att KAI var en så god fällskap som är att vara och som badn. Jeg har jo sånne gode løter og i KU som bare tar i kjølspalte. Och jag har ju såna kvar goa livfällager och jag har ju några goa vänjarer och så där. Självt om de öllu sig aktiva kajmar så följde jag ankors väckna att jag fick möjligen, eller att jag blev spurt om att komma och hjälpa till. Att jag ankors väckna skilda i kaj och kust. Alltså, vi kunde inte öll bara säga att jag och vet, ja, jag måste göra några annar eller så säger jag. Så att jag tar personen blev spurt så säger jag, okej, okay, det är möjligen inte mer att hjälpa till och att vara genom fällskapet som är sånare än den som är i liv och i ären. Så det var en öliga gå avgör att det här kanske är mer tog att det inte öliga väl så gärna.
1: Mm. Och du har tidigare vänjar utbygg vänk B1, B2, B3 och B4 som det heter och du har en hjälpa vänjar och nöjdjan landslinn till kvinnor. Vi skulle höra ena som känner rättliga väl från KU, hon heter Sanna. Svarvadel.
2: Jag vill Luisa Rune som är en stärsk person. Hon tar att stanna vid det som hon mojnar. Och hon är inte bänt för att säga sin hoxan. Men en av hennes stärskaste enlöjk och nervös är att självt om hon har så stärska mojningar så är hon väldigt rumlig och har en stor viring för öron människor och mojningar. Jag har haft något som är samband med Rune till Svensk Arne. Här i Sälje kom samband med henne i Föbasöpe. Han blev hjälpare med henne och hon kom i Tvästnöjtjan. Och här var hon på en av vägen en jävlig överskan av mentan och jag har ihop allt att hon är så närlökt. Och det lätt att följa sig väl i nära samverde. Alltså jäntan är ihop någon tar stål av på henne på en av vägen. Och ihop med Jokon så var det nästan bruk som en person som jäntan är färdig till att också göra vase. Eller att man bara är bruk för att prata med Jokon. Och hon lyckades nog väl och tog i löjkt åt någon allt att hon är så fävnande och bara allt är klar vid en hjälpande hand. Och det som är så tydliga mycket är det att hon liksom verkligen gör det och går och gör så att hon lägger sig ner i följande som, ja, som är runt om henne och vill ha att ha det gott. Och personligen har hon en sån att säga för mig. Här om jag är en person jag kan ha det stort tillsammans med. Men också när jag är en person jag kan luta att ja, det går att jag dör. Hon sätter alltid tog jag alla människor som hon har runt om sig. Självt hon har nekva bästa luften i sin. Och jag hade att jag kunde skriva en hela bok alltså vi rör sånt i åren om Rune. Men ja, det har inte tog in så tillhetsar för så jag hade kan bara säga att jag nek gott att se om Rune.
1: Ja, det säger Sanna Svarvadel. Hur ser du här att Rune?
0: Wow. Om att det är rört. Att det är helt fantastiskt att höra.
1: Är fällskapen en pastor av Heilvan så där nästan?
0: Ja, 100%. 100% tror jag att jag har vi alltid varit en sån pausklown. Alltså självt om jag har varit bråten innan nu så har vi alltid rönt att finna hinna att häva det gott. Och jag var ju inte som till ankorsväckning var det tror jag att alltså, hvis det är fallet så som är runt om häva det gott och du vet det. Så är det öliga lätt som är häva det gott och i tog sällskap någon. Så jag var ju inte som jag som gör det här jag knat hemma för mig själva. Alltså jag brukar mig själva till det här rockning vi. Tog att jag har alltid gjort det här. Alltid rätt att finna folk att följa sig väl. Och det var sånt här som min roll också. Jag blev och jag tog att jag kom in och jag hade hjälpt vänner. Men jag, alltså, jag har spelat fotboll själv. Men jag visste inte hur man sätter en vänning upp. Eller, alltså, inte taktiskt, inte näka. Alltså, då jag var pura bläckvärde. Men så också jag, okej, okay, hvis jag inte kan göra det här, så kan hövdsvänjaren också om det här, så kan jag också om helpen. Hur så får vi helpen att bli mer sammanshowar? Hur så får vi helpen att, hur så får vi detta sammanhalte att bli ännu bättre? Tror jag att jag vet inte, att hvis man trivs, så är det inte lättare att prestera. Och det här lyckas som blev, inte uppevist, men det här blev åkersväckna lyckas som min rolla. Och det har varit väldigt ödelärna. Sjående har vi lärt i djöken och tygna vid vänningen och det taktiska och allt det här östniga. Men att lära jätterna att känna har öliga stora tydning för mig. Att det här har varit gott och att sammanhållet är gott och att moralerna linon är god tyg att så kan vi förlänga allt det här av de nattarna.
1: Så må det være godt å høre det her, som Sanna sier.
0: Alt fantastisk.
1: Du har arbeidet nok ved bøtten og frydagsskolen. Hva har vi damer der til?
0: Vi har damer det ordentlig vel. Faktisk har vi arbeidet ved Øtland Altsbalken. Jeg har vært i vakkerstove, og jeg har vært i badnager, og jeg har vært i... Ja, altså, hvordan jeg øyte til? Den sørste avgangen er det fra skolen, og så til sørst arbeidet jeg i fritidsskolen i Klaksvik i 5 år. Jeg elsker at arbeidet jeg ved badnager. Altså, det er så fantastisk at sørste badnager mennast, og hvordan imisk badnager, og... Ja... Det är så stort lite alltså Charlotte's button alltså hur så fantastiskt det är och ja människa där man till det allra bästa.
1: Men nu arbetar du Chabaka Frost här till Forelax. Det är helt övrigt. Hur ser ända du här?
0: Ja. Jag har vi en skia och i min fötlion som vi faktiskt funnit här i 2013 halvtid av er. Då blev vi opererad först och i vänstra benet och så i fjärsten blev vi opererad i högra benet. Det när vi är brusch jamar inte fungerar som det ska och det ser ut som det ska. Lägga mig. Är belastningen så jävligt att ödan kan pinna. Vi för sommar på ett ärn bottnen för sommarferie så börjar jag att mästra pinna och att han arbetar så väl är pura färdig vi på någon alltså är hej ilt och det fallt som är faktiskt finns ju betändelse ut där. Alltså det var ju höjt och det bänka ju och det var hundan till. Så för att det lacknan och se att det är vittig och tejpa in av vägen. Ja, men det är... Vi sa att det är vittig sönast att de skulle fyra till att pensioneras och så här. Och det är bara inte fyra till er värdelagen från nu. Men först må vi lycka skanna bönen nu och veta om det ska lycka ut ett land. Så här. Och är för i panik. Mm. Det här sötet är östen vi med ta. Ta var alltid så att färre ha FSD4. Men så får jag arbeta på någon och du vet... Mot att jag hade så glömt det. Men efter det här så var det så att i alla mer inte att vara pensionerad som 33 år gammal. Alltså 32, omkyld. Så också, jag var skvärd och är så först. Jag tar exempel till henne och ringde till stjärnan som är. Ta varandra till stjärnan. Och säger att jag vill släppa i Orla. Och jag tar tog att Alltså hvis det ikke ble det til, så måtte jeg sige opp, og det var hun helst å leve på. Så hun sier, ikke problem, vi kører de årlov i etter. Og så var det som, ok, jeg må se ut for den hevende inntøket, så beste vimmeren som er, Rune, han arbeider til Chewbacca Frost, og sitter nødre, og arbeider, og fører laks. Han sier vi med at en kollega som tar henne akkurat sagt opp, og spurte meg ikke bare henne å prøve. Alltså, jag sökte att jag är på, ja. Jag ringde så till formannen till honom. Och han var och sen så tar jag inte akkurat spurs till alla nu. Om akkurat tar mig ihåg att komma in att innan förra fisk tog jag hade inte nägrant sett folk och hjärta starv som inte är reala i ärden tog jag att tog jag inte till det. Och när första dagar att han hade också så ringde han till mig och spyr mig ihåg att pröva att börja 1 august. Och jag säger Og jeg får prøve jo, og jeg gjør det enn. Det kan ikke stadigvæk å bo etter den sørste skanningen og hva lakene sier. Så jeg vet ikke ordentlig enn hva for å hente. Jeg skal ha lov til Petra ikke under meg, men jeg tror jeg ordentlig vel. Og folk kokser jo hva trene skal til å sitte nedi og arbeide og hitte etter fiske med noen svimer. Altså, du vet det. Men jeg må inn det da. Jag har ju raskat öll allt jag tror att jag tror det så väl och till er tog ju flyras där skolt med sitt ju hitchet fisk.
1: Och kan vi gå just är runa någon bjärstalloj. Runa du fanns lusklen att ta hård vid. Vad gör det glia?
0: Gör under fast glia allt. Man även en period som ösna hjälpte mig ölenek och styrste mig som människa ölenek. Tävär i 2014, ta og døtteren til Marsten Kurberg ble sjuk. Og Marsten og konen, vi bøtt noen i nødt til å fære til Danmarskar, av Vera, og i oppbestemte tog, jeg vet ikke hvordan lønge det skulle være, og Marsten mangler en av bøttene gjente. Og jeg var akkurat blitt nobrere på bøyden noen, så jeg visste ikke hva det andre skulle gjøre. Så jeg skrev til Marsten og bjør meg frem, at jeg var bøttene gjente, Men jag var färgen och det var nere så jag liksom, det var alltså inte bara, jag skriver bara till han. Och han ringde så till mig på en av vägen och spyr om en mojnata. Tog att det var såna kvart som hade gjort oss till att hjälpa och allt det där. Men han kände det inte ordentligt. Men hvis jag mötte det så köpte jag mig billett. Alltså, bara vägen. Och jag säger ja, ja. Jag har alltid att jag kan. Sjukra mig alltid lika väl och bara uppstämt att det är så. Så jag har alltid att jag inte trodde det. Så var det i Danmark. Och här Jack, alltså jag bor inne i Hotel Torshavn. Och passade ju fyra bort till Marsten. Jag var inte bliven 21. Det hever ösna vara en ölja, vad ska man säga, ett väntepunkt om mina löven. Som jag nämnde i Arun så var jag Black Cross, men du vet, vi var inte ordentliga. Jag var blind och inte klokare, men jag visste inte ordentligt. Jag har aldrig funnit balanserna. Och tamperiotan i Danmark, och hon är så man du, ankersväckna är det en god tog. Men ojön är öliga svärare tog jag lika väl. Men det största med öljan tog jag att alltså, efter det här fick jag bara vita ödla. Fick jag bara underskrifter på hur vibrerat jag liv är. Men att skulle vara att den största personen alla tog när ojön är sådana svärare stövet tjatt höjbån gör den jag vem med tog att nu fick jag äntligen giva marsten till att som han hade givit mer. Men jag vax öllan ek att skulle vara här som den största personen som 20 år är gammal. Så ankars väckna det som jag har och i bagagen eller så ser har vi just med till den som jag är ju där. Så det är akkurat som heter att kvar får jag just för tikkun. Tog att alla falskna som jag är runt om tackar så väl emot mig så har vi bara att ge vatter att lasta den här som jag är.
1: Ja, det var något att ni hört och damna tjatar och sann och sya. Ta i tos av ett enda dagen, ta sig till flännande, är totalt örvuse. Jag har bäg att jag det och är samkänt. Följt åt i örvuse någon gång.
0: Det är riktigt inte att följa det, att jag vet allt du finns att veta. Alltså, öll mina skola är fick skjält för hettar och hattar och ofrelig och var alltid pjoj här som balladan var. Skjält mig ångan var han som gjort det där, men det var alltid här som det var spännande att vara. Kvi är inte kunde hattar och kvi är inte kunde vara som hinna gentnar. Så ja, ankarsväckna följer jag med Anna Lajus. Men jag har alltid slett inte att göra ringting. Alltså, det är jag ötlen för dem.
1: Det är fint.
0: Ja, det är faktiskt fint. Det skulle inte vara lycka. Det är väldigt rävligt och intressant om jag ötlen för lycka.
1: Du visste ju inte att du hade alltid det. Visste du att du var samtjänt till det?
0: Nej, helt inte. Jag har nog innast inne alltid vidat det, men omkant ihåg som det. Här har vi haft tjejkar och sådär, du vet. Men nej, det var inte för en effektsamband vi nu var det inte ondast när mer, 2016. Att jag fann något här, okej. Hellre kär är just mina. Men jag har inte fått samband ta. Men vi kom så inte samman förrän 17 åter. Men ta, alltså, jag har nog inte tjocksat tankar än för 16.
1: Det är att du är samkänd. Har du hört några för det?
0: Nej.
1: Eller följde du några ser skrift till den i Klagsvik?
0: Nej. Ångan tog, jag har ofta också om det, tog att folk har haft hår att spyrja in till det ur havnen, som man säger. tog att Klagsvik är ganska inte konservativt och är man ganska hår att huxa, eller så här, men jag har verkligen ångan tog följt att när jag har hittat skrifter på mig eller inte vill ta sig vid mig eller inte vill ta i hånden av mig eller jag vet inte, nej, jag har ångan tog följt när jag negativt till det, helt inte från familjerna. Så det bara var en pastor att vi.
1: Vad har din egna söva lärt dig om människan?
0: Min söva har öllum förrum lärt mig att alltså hur så vibration vid er men jag vill styra att du är nog så nek själv i ankersväckna. Alltså jag har ju kunnat valt att bara sett mig och sagt varskatt so be it. Jeg tog mye mer. Jeg orste ikke mer. Akkurat i den dår. men det var helt sådana något som jag gjorde till. Alltså, tror jag att man hever bara ett liv. Och så livet här gott och ordentligt, så borde det här vara rydsligt.
1: Ja, då vi börjar vid den citaten, akkurat som du säger nu. Att tillvärlden blir avgjort utifrån kvart två väl att fokusera på.
0: Mm-hmm.
1: Kvart väl att fokusera på idag?
0: Ja, det är alltså... Taskan, alltså ryggsäcken som är fotler av erfaringen. Alltså börjar på gott och ont, som man säger. Men jag väljer att fokusera på att jag går till tingen i min liv, det som är rikka, de följande som är gå för mig och vi med. Tog att ta negativa vi märkningarna eller kvät att som skulle vara. Alltså, jag har spukt att läka. Och jag får helt kärlek tvunget negrann att helt något annat om mig än de människorna som de har varit annars här. Det är inte bara att jag kommer till det här punktet att det är okej att vara analogisk. Det är okej att vara chatter, det är okej att vara över och allt det här. Men ankersväckna så är det upp till tvun att du väljer att bruka det här till. Du som säger, jag kunde bara sett mig så och sagt åh, Louis, vi behöver vara skräpa i tumsmål. Men eftersom Louis kan bli så rejäla längt förhoppningsvis. Och hvis jag bara ska gänga sur och förnärma innan allt det här som behöver vara tjejligt så kommer jag inte på sur då. Alltså, så gänga bara sur alla tydnar. Och det är liksom det hjälper inte. Det så blir allt negativt. Alltså, hvis du först har en negativ anhållning så särst du bara ringa och i ötlån och alla städerna.
1: Ja, och här har vi just hört runa någon bjärstalöj. Vi skulle ända vid en läge, men kanske syndra apropå till läge, har du ett motto?
0: Ja. Alltså, sängren här har vi med Ulla Kärder. Han kom ut i 2019. För att jag ska likva så måtte jeg faktisk spørre noen vindfolk hvordan sang de hilde at være min yndlingssanger tror jeg at jeg har så nekva sanger som jeg har lyst etter bare ta i vær på det ringkast ta var det mest sånne tunger, deprimerende og wow, det er så sint det mer og du vet, men så du vet, så kom jeg snart sangeren ut og ta var så hvert varskvært og ta var sånn til å begynne at ta jeg sint det lærst at jag såg att det går att hinna i omkron. Men den sangren har liksom fyllt med alla ärna. Och jag har alltid verkligen att det är en sanger som... Jag vet inte, jag blir väldigt glad att jag hör den sangren. Och jag bryr känner sig alltid att jag är i stället av lasslen. Att jag lär sig att det distar över ut. Så det är alltid den sangren jag kör för att minna mig av att livet är gott.
1: Good life, Adam.
0: Ja.
1: One Republic.
0: Ja.
1: Tack för att du pratade, Runa, och allt det bästa.

0: Velkommen til Dagføringar. Senast og Dagføringar og her som sinne nå, Viko Sendingen fer og i sommerfrøy og i det. Og hvordan fer så sommeret er suttet ut år og i år særligt? Først og fjerast utenlands, kvøy eller kvøy ikke, spør jeg vidt med den andre. Og kommer en snegg fjerde folk til følge og i år som omtann færen år. Som vanligt kan du sätta tunt om och hälsa sändningarna ring 1-2-13 först eller sänd en sms på A22-400. Vi spyrjar gosse verur sommare, först du har färast utanlands eller verur du hemma och först kan ska färast och ökare äkna lante. Sms på 22-400. Allt tjåa är prysren av flå färra selon färren till himmels och färrer och hoppa till alla avlustar orsaka och skönnen och i mi estre och stångta hormos suntnum. Flera folk låt och lov till hanta virus var stäffest fyrhända månaden och borra en holländsk och färra folkarskipe. Gåse mestrast hese vi i skiftet och hese händningar om överhövor och i föresko färra vinnene och i färra minstrenon tja förengon. Och vid framvis ens fus att färast utanlands och komma ens nekv utlösk färra folk till åkara. Ödla känner folk sig åtryck och hever stövan finns ju folk att himprast och inte köpa sig färra segel. Hända lukla tumman för att vi tar spyrja om fyra. Vi tar så vi folk om Atlante som fåast vid färra vänner och vi vill läsa en fin höra från dig om dörstarum. Tja, fyra skrivstavene Fondflåje har vært en ångabrøyting mest og i fyra minstrenån, føringer har vært samme ho av fyrast utenlands som vi alltid har haft. Vi var fram vi i vikene og spurte Erno G. Jakobsen og Fondflåje hvordan sommeren verer.
1: Alltså för jag har vi kommande så är det sommar det samma. Vi är mest inte några brödingar från konton. Det är några spurningar här och där men inte några som avskar tar väl om man får färdast. Prusen är ganska hacka er men ta avskar sluga väl tar tjejbe glädje hvis man kan säga det så. Ta tjejbe alldeles väl. Och glädje sig till att släppa att färdast i sommar.
0: Så ser några spurningar här och vad spelar det om?
1: Det är mer att det är om alltså vem man färdar sig alltså Ferien kommer torskar och ska betala mera. Men tar det köpa för åkon så är det så att vi köper färre sedan och utskriver den. Och det där är just så är tandprysen galdande. Så tänk om ni inte väntar att prysen färre hacka. Tar det köpa för åkon.
0: Du har en danskandling som visar 50 kvar dagen vid varandra hemma i sommar. Och det är inte något du sa till.
1: Nej, inte vid era avhållflög och skit. Det är inte något som vi blir en avvarskade av. Vi får lugan ägge fyrspårningar in och sälja lugan ägg som undanfär nu är. Så det är inte något som avvarskade av en kärning och skit.
0: Så har du inte brått färre mönster än?
1: Nej, det är det inte. Nej. Det är räcka lugan ägg som färre. Och föringarna hållas i tjatter för att se det som så.
0: Jag säger Erna G. Jakobsen av Fondflöje. Flera folk låt och lov ta hanta virus för hända månaden var stäffest ombord och en holländsk om fyra folkarskipen. Hetta ska ta inte rea och hon från affära färras bestå smittefröjningen Shahinga Inni. Fyrebel skulle vi inte bröta ett för, men lusta efter kvart myndläggande säger Shahinga Inni.
2: Ja, vi skulle först och främst lusta efter kvart myndläggande säga och åkar myndläggare här står det här vi uttalas vid det i Viko. Och det samma kommer vi att höra från myndläggen Danmark och allt som myndläggen. Och förbilt skulle vi inte prata att vi behöver immun till att hanta virusutbrott som är en cruise-ship ur Argentina. Och som står ner på nu så är det smittutbrott under kontroll. Och de sjuklingar som var ombord här är ju satt och halvt ämsta stann i världen. Så på nu är det en brötning i åkare att vi behöver kanske på nu eller i mån till sommarferien. Sjön, det kan inte så gynna i framtiden så man måste följa vid in till sommarferien börjar om någon bröjtning kommer i.
0: Men hur var så allt att gå så att det här skipet kom in?
2: Tomas Huxar in i Gran Canaria. Ja, men det var inte nio om att det var en allvarslig sjuka som blev konstaterad ombord en liten cruise-ship som sylt ur Argentina via en argentinsk hantavirusläge här där om bara sig ut att det kan smitta från person till person och ha en allvarslig prognos och fler dag ombord. Tog blev det inte så allvarslig men det handlar först och främst om att kanske fjällmiddagarna täcka sövna upp och däckarna extremt väl i en period. Jag vill säga till ganska högskron.
0: Förväl ganska?
2: Det kan man diskutera. men det är ju värre att alltså det heter ju en trubbel i Argentina som kanske ginja syndrom drar där ner till kanske tar sig kvar men kanske Argentina har följt att det har haft det under kontroll men det har ju först med dig i Argentina och Arvid har de med ett cruise ship.
0: Så tals jag samman om till att vi skulle inte sälja flåfärd och sälja saker som vi tar oss, inte sätta statuer.
2: Nej, jag hade inte man ska bryta några planer som står under bara nu. Men som sagt, man måste börja fylla vid och myndläggande affärsjönder att avvärda och komma vid boven om när kan skulle brytas.
0: Och det samma galt inte för utlösskare folk som gäng och mäler här hemma?
2: Ja, det samma är för så vidt galt inte för och register för jön. Som står under bara nu är det en grund till att detta stämt.
0: Och det säger Sjönga in i smitt och frönggår. En dansk kanning viser att orsaka av geopolitiska stövande attlar femte kvördäne att halta ferio i Danmark och inte utanlands. Hetta samma minstre sast inte av tölun och bojlegjengon tja attlandsflöje, säger Johanna Aberges djore.
3: Vi står inte unga bröjtinga lötna. Vi har en gåan efterspårning som låg just Arnon i fjör och kanske ett vet bättre. Så inte vad gör så kör vi inte några bröjtinga och efterspårning.
0: Och ta oss att om båda väger tillfärja och av landet någon nästan?
3: Ja, jag har gjort det. Det är några föreningar som väljer färra åttanlands om sommaren. Men vi tror inte att det är några utländska färrafolk som kommer till färger. Och så är det självande åkare unga som läser åttanlands som kommer hem. Och vi har folk som arbetar, som kommer åttanlands därifrån och arbetar i färgen och övrigt.
0: Och titta vad hackar brusna här för att orsaka allt som greppnen.
3: Ja, vi bor här för om en månad så igen att vi tackar prisna vi om 100 kronor. Och det håller vi så fast vi äntligen vi suttit att oljeprisen kommer sin ner efter och så är det att tillja prisen efter. För jag när då ser att hon kan mycket vet alltid är det kappingar för och att vi inte har så goda priser som gör det så är det alltså när flera folk kommer färre som gör det.
0: Så tals jag att här prisen som blå här så tals jag att han pris hatchingen hon värder det som borstrattar?
3: Ja, jag har gjort.
0: Kvært er det nokkur ervus fering, nokkur ervus innskjedla, eller nokkur tætsjen om brøtt fyrir minstur, tja falt tja?
3: Det finnes jeg vidt vel de, og det synes jeg vidt ikke i løtene. Sjåvand er det akkurat å ha sesong er nå i juni, juli og august, og sånn er nå i september, eisne. Så da vi tar vel noe som ser fyrir minstur og tætølner kommer, så synes jeg vidt sjåvand det kommer litt etter med august og sommer i verre. Tog jag att en stor part av våra färrafält färras ju just om det är nästa månad. Så det är inte tar för att säga akkurat bara nu hur det ser ut. Men det som vi tar av färdarna är till att minst Lujtjes nek. Vi tar ju en 12-imisk färramal. Och Paris ser väl omtökt och så gör vi ett nek. Vi tycker att vi kan komma här och vi tycker att nek och förringar färd till Köpenhavn. Eisne til Billund og Aalborg, og annars har jeg akkurat sett London. Eisne begynner for en 2-årsjøen, jeg klikker til London, så ser jeg vel omtøkt. Så det er sånn det blanta, og så er det sånn Barcelona og Mallorca som Eisne er i Skrønne, og det er mest folk som fører førjon til solferier. Men vi ser ikke flere og flere spanioler som kommer til å førje om våre akkurat flåfer i Barcelona.
0: Så sommer 26, så er ikke utlatt for å være ervis i en undanferden sommer?
3: Ikke det som vi så ikke løtene, så ikke vi ut av det opplevelse som vi tatt vannet og vannet.
0: Og det sier Johanna Berges teori i Atlantsfløye, og så smyrer Lein sier at det er samme til å selge en snakke ferieseller og ånder år. Og Johannes Kalsgaard, bønte i Kalsøttene, takk for at vi kunne ringe til Tøyen og i morgen, jeg vet at du har uregjere. Gåse ser ut til tekken og i år til å telle ned om feriefolk.
4: Ja, det var slutt. Vi vet att det verkar som det är betydligt mindre fast, men nu att när forskarna så alltid att flera stämmer har tagit gas och nu i maj man har det verkar som normalt allt. Men det var inte bekymrande, alltså vi vet att det var betydligt mindre fast.
0: Och hur man tar vara?
4: Ja, inte alla klart i det, alltså det är sånt här kan vara väckligt, det blir öliga bort. Och så har jag alltid kanske att det är möjligt att börja att jag ska rösa. Och så är det att Iva satt vid krutch och annars kanske har jag spalt en roll som görs det att färre folk kommer ända. Också har vi inte, vi vet inte.
0: Nej, du säger väckre, men folk, i tidiga folk bor i chaufförer och så går det till att det kanske inte kunde ordentliga planlägga väckre någon, eller vad säger
4: du? Ja, så bor i här är en framgångt. Det har också alltså folk som bara komma för turen alltså utan flera lärare utan bulletchingar. Att här är det lösande minivetter som man manar och nu ser det ut att komma rätt lärare och så räcker det sämst som lärare.
0: Hur ser Johannes, har varit hit flest utlänningar eller har det dessen en ekva föringar?
4: Ja, så det är näkt flest utlänningar här, ja, och föringar till nu och starfolk utfärger och och så har satt i sommar så är det skolaflockar och battagare som gör lösning och så bara vanliga förska familjer som färgat upp utför turen där kattelen sa. Så det är det rätt jag näckar förrän jag tycker att det är det, ja.
0: Och är det emes kvart utländningar vill jag så att uppleva och så i mån till förrän?
4: Ja, det är nog så emes, ja. Förrän jag vill gärna ha lokala föräldrar vi och få, man säger, sin byggda söver och fraggringar om förkällor som är i byggdena. Och det är annan och men utlandiga är mer rätt det bara utsikterna eller utsikterna. Det som man ser och tagamenter och tandpastnad men förringar är mer rätt det faktuella just nu.
0: Och till kunna leverera allt som man säger.
4: Ja ja, det gör det.
0: Tack för att vi kunde ringa och regatera det Johannes Kaskar gående.
4: Ja, så mycket.
0: Och vi spelar ju det här.

0: amerikanaren. Men det här såg ju ut labla filter upp att.
1: Och kvätt snöot här alldeles som kan ha sig om?
0: Nej, det är sig i körliga kvätt är. Det ser bara att det ligger 4 komma och gamla. Så jag var inte i körliga kvätt i kvätt och kvätt.
1: Och kvätt vill jag folk särskilt häva att det kommer till tryn? Kvätt instra dig, alltså att uppleva?
0: Ja, som är det ju att det heter en bundagare. Så som är det att det kommer till tryn eller så att jag nej, säg, men det är så ödande att komma faktiskt för det förskrossna, tror vi det här förskrossagärna. Så det är nog särskilt att det är, och ja, bara att det här byggt ut i naturen, det är nog större börjar folk som bokar tjockon. Och det är till att det får fri fast. Vi såg ju mer och mer att folk kommer här, och det är och bär här. Det är kajlisch, det är grunt, det är allastans, det är och faktiskt bär och jävligt och ungefär det är.
1: Är det ett vanligt långt upphjält så att det är 4 dagar?
0: Ja, 4 dagar är med allt. Jobbet.
1: Och så har du alla mät och alla mått att göra sina?
0: Det är kunde på illa att det men då blir det också att köpa ojnant, alltså ojnta ojnflytande och så det får morgon att vi först. Men som det gör så själv vi är korta period i torra Airbnb.
1: Så här till er undersökning om att sommar och år blir övelse en undanfärd en år sedan?
0: Nej, inte på en lösning. Alltså, inte som det är så jag på nu. Men så att det kan inte bröjtas. Nu hör man mer och mer mil om allt detta forskjelliga. Och jag är alldeles säker på att det kräver jobbet är att det kunde faktiskt alldeles till det en år.
1: Och är det något som avvarskar särskilt till sådant som avlösningar eller tillmeldingar allt efter kvart är framme i milen?
0: Ja, alltså det är ganska väldigt kvart framme om och om. Jag gör det inte redan i gammarsnäffering, men vi tävar faktiskt nästan allt i nödvändiga bortingar. Men det är ju bara en som är särfölk. Så drar jag begränsa hos när vi får det inte med åter. Alltså jag undrar, visst det är tjejligt. För exempel att strejkan var i förrjön. Och det är inte någon mäter ta sig ut när var alldeles i garusen. Så självande avskadda sin interpret kvar med energi.
1: Så oljepruser och hantavirus till snäcka som avskar tunna gester?
0: Inte ännu på sig. Vi dåpa att det är inte fler avskadda.
1: Och det säger Harriet av Görumbönte och i Ävåvåg. Och Rosia Kammer och Kvalpa tog kipar för utfärden och i Sorötne. Gåsas här sommar ut så tycker hon är.
2: Och här till ser sommaren gott ut. Det ser man bilätningen som man vill vara fyr. Ser man nokten.
1: Så här är unga brödningar?
2: Nej, kanske inte än.
1: Och vad vill jag ta i fall nu uppleva som kommer soltikare?
2: Det vill jag själv uppleva flotta landsläge och sorotna hävar. Och ägstnä, det vill jag uppleva komma tätt samman vid lokaler. Så att jag kunde bygga livet er och hur folk är livet och byggva och säg och lomb och allt detta.
1: Ja, det ska läggas, att alla andra skulle läggas att sända mig en efter där man ska och i Sorötna tror jag att det är ju enaste steg som inte är kommande vid bil efter hånden. Är det här parser av planläggningen tror jag för att jag ska komma till tyckare?
2: Ja, det vidare är en kurs i Sorötjön är enaste megen och som man ska cykla. Och det vidare att jag skulle cykla tvärt och i mars så planläggade det således att det kommer ganska manadier, eller onsdier, eller torsdier, eller lejer det nästan passar gott vid sambandet. Kommer det morgonen och för att se om kvällde, hålldagsor, eller ja. Och som man vill jag vara några dier nästan.
1: Så tror jag en annan mat, det är ganska några andra färre faktiskt få så, som är mer, som tog med att vara ganska några dier i samma steg och som inte bara skundar sig runt.
2: Ja, det är särskilt den flera folktypen som är, som man kan säga, amerikaner och rätta omkrasan i stor och bor i Taiwan, Singapore. De vill komma och stäcka slowdown och njuta naturen och frie slowdown och stäcka.
1: Så det kom till att rättliga sälja att det kom på?
2: Ja. Som remote isne flera mål att man ska cykla och man ska planlägga och ja man ska om man vet fram och undan här är det så nog vad flera till naturen är som är mest charmerande så ordet.
1: Akkurat. Tack för att vi kunde ringa till Tone Markon att lojda Rosia Kammer ur Kvalpa.

0: Takk.
1: Og vi får at lese en SMS på her, og vi ringer vågjere. Vi får nemlig å ringe til skogjere. Vi får at bilferie til Danmarskar og til Norra, og også ikke om nærke virus, samme tvattelig som vi korona. Fikk unge vaksiner til korona og ble bare sendt fra køla. Se at jeg akkurat er litt av Jesus. Det eisen jeg måtte at lette atlaner for sommeren. Og i skoet det Johannes i Hockernon som borgarstjåret omframmengt Anna i skoet, og han teker eisen imot det fyrre fyrtje. Johannes i Hockernon, to først samme spørning. Hvordan er man sommer for oss ut i år?
2: Ja, det går da inn. Nei, det ikke viktig å si, ja. Men enda vi svarer nek fyrre folk. Og altså, nå får jeg det mest i følskar. Hoppar alltså starfolk ut för sort te några det samma som det var i fjol men kostade vi utländska färja för att te det ska se
1: så te är det ista som på läsken kan som ha vara
2: nej ta vet ju som för det mesta är det ta som är utländska te är te färja skrivs då som kommer vetta om det då det kommer själv och ta vi svär så när en alltså men vi det är så tulliga.
1: Och kan så jag till Maria och utlandet går det för en gång.
2: Ja, alltså Italien är det nog mer för en gång.
1: Nu har det synts så där jag sitter att skriva en till Sorgar men vi tar det och kvalpa att här kommer ganska ett särskilt slä folk så det som slow down som hon kallar det. Kvätt är det kan man om man kan ta som ett slä av flera folk så kvätt för slä och titt så här.
2: Ja, för det mesta är det, alltså det stora mån är det som starfolka utför att det kommer morgonen och så är det alla dagen och få en gång bita och så. Och så är det snitt för alltså, utlänningarna som kommer och det blir med folk där vill jag sitta och när kommer snitt så är det som sett nytt par, alltså. Vi stiger sig bland mittnäsar så är det en som kommer hända vid Stenfyrje. Det är väl så till långt.
1: Ja. Tack för det, Jans Håkarnon. Tack för att vi kom till Rundtjöldun och gående framhaltande och gott sommar.
2: Ja, tack så mycket.
1: Och vi spyrjar också sommar var ju är först och färast åttanlands, först och färast i Eknolante och vi kommer läsa onkur SMS på här. Jag har det frintliga bönderna att Sjötlande sig greja från. Jag har tagit en av Vimersen Takk ikke bil vi, da du først er kalsøtene, takk ikke bil vi, heldur bussen, du her er via nett i oppløst, ser av vanlig vevor vi ekvile djupen hålen. Her er ikke vi løyke halt av landsvevnen, så er det færre vågjere. Og firebils av skrønne, skriver en her, en tur til London, tver turer til Danmarskar, en tur til omkrastene i Europa, så her så følger jeg heller ikke heldur ikke blir en bensjen at ferast. Nå får vi et urskoet til skåpene. Michael Antony Johannesen, to års leiere av Visit Sandøy. Gå an det,
3: ja.
1: Gå se for sommer, jeg leser til artikken.
3: Jo, jeg kan lukke til en retting til er det sant? Ok, jeg skriver da, er det sant?
1: Tid er det sant, ja, men så er det rettet. Gå an det hjemme av Sandøy. Gå se for sommer, jeg leker seg til artikken.
3: Jo, det er for at lese helt ok alt, ja. Vi er klare, kan man si, å takke mot det flere først, ja. Vi har, ja, vi gjør nok sånn ekve og størst for skaturen på New World til det som vi løser vi, og det er mer malrette føringer. Og ganske som Johanne sier, Johanne, det er vi samtidigt är alltid att det är akkurat lika när föreningar alltid som kommer hända vägen som utländsk flera folk. Så här kan samtidigt vara helt särskilt alltid.
1: Och vad är det att sälja som samtidigt kan för att komma föreningar? Jag vet inte, men du kan fortälla om föreningar om det.
3: Ja, till naturen alltid vi har här och samtidigt till att det är här så är latte gångturer och vi har möjlighet och ja, kanske in i skala och där vi är här är inte något vi följer som mindre om sandöjderna. Så til naturen, så skal man fyr.
0: Det er akkurat det. Man kan føre Sandøytene, og så kan man føre Nordøytene, så er det som å være i hver sin land, kan man si.
3: Ja, ja, akkurat.
0: Så hvordan er Michael, vi fyrer minstre, er ikke brøtt et tunn til ikke, så følt det?
3: Nei, nei. Det er mest vi ikke. Altså, vi har kanskje, altså, vi har haft nøkker i utlandsfere for som kommer inn og tager faltere, men jeg halte så sånn som jeg ikke helt bryr til åkken og jeg råkner vi fra neste måned ja, og så får vi det at mest mer til de utlandske feriefølsene men vi har ja, vi har som sagt noen føringer som kommer og noen som har ringt til seg nesten om startfakaturer vi vet av veltene og ja, gongturer og vi medpakker og annet.
0: Ja, men så får jeg bare innskyld at her eisen er godt sommer og en god an det for det første, og takk for at vi kunne rundt til døgn.
3: Ja, men takk som leis.
0: Og vi spør jeg også være sommer i år, først og fremst åttanlands, først og fremst i Eknom Lande, og her skriver onker, vi vil jeg ikke dolka så ytla, så vi fremst bare annan kvann vetur, for jeg er og paradis om sommeret. Men å tolle meg i åstort, det fremst folk av streameren er om å skapa okkon eit. Ta motsetta. Leiobilar åt over banna i. Så vår hälsoboin färnjot. Gå åt hit, djävist vi upp ösynsyn om hantavirus. Örliga dodja och trutja för som jag folk har gått och re. Ja, det är ganska snäpp man kan ansa efter. Och så får jag vid att rinja vujare. Tog att nu är vi återkommen till haunar. Johannes Jensen är stjör i företagna just och visst som med en annan rekord till följer och i Haun. Johannes Jensen, hvordan er sommer gjort? Nå er meg mann i halvår.
4: Jo, det ser godt ut. Mitt mest er ikke lager mitt kjeng. Helt i tørste måned ganske. Så det ser godt ut, ja.
0: Så er ikke brøtt minstre å sitte?
4: Nei, ikke så mye sitte da. Vi sitte ganske at kanskje ur Asien ganske her, og jeg synte vi at hemmest vi at rinda til at det påstått om det skulle, så er det ikke mer avløst. Men i princip är det inte breaking night. Det har alltid gjort till kanske hänt det mer positivt än det negativt. Det har alltid
0: Ja, om fram till Tore Rekrotl Färger som sagt så är det ett eisen i halv vi har byggt ett nytt hotell i Klaxvik. När släpper första gästerna just här?
4: Det är första juli. Första och kända. Så är hotellet lät ihop i Klaxvik. Och bojingen är det hur långt vi jobbar för bojingen nu i 6 månader så jag första januari. Och till fitta faktiskt med att boka så det ser spännande ut. Kanske långt för en grever eisen boka tror jag att det är nog så ringt att sälja ett hotell som inte lade upp på talans så lägga bojingen från förrän gång.
0: Kanske sälja sommarfestivalen eller vad?
4: Ja, akkurat, just. Och så man att det är och allt möjligt annat som händer i Klaxvik. Så det är tillrulla sortlet och spännande men vi räknar inte med att det blir förra på en kvar utlänningar till Klaxvikar. Men som sagt i skipa så mest av det här brödingarna som kunde stäjs av att den outsikt legend som är kanske är det just då att vi får fast kända med en tog att det är så outsikt att färra stannar.
0: Akkurat så till lejta efter tryckläkaren hon här.
4: Ja, jag hann det då Och så är det inte att vi är i ett överskott lite färramal. Alltså sen man bor i Island och att Mallorca och det stora färramal. Det här är mest att det är ganska bättre än en ny gång. Alltså vi är så lite att ganska mest det är så väl helt tjock.
0: Just så. Ja. Tack för att vi kom runt till Tuin. Och det är Johannes Jensen och gott sommar och gott vikskifte.
4: Tack och samma allt.
0: Och Urhavn och Klaxvik färrar vi till Mitchnessar. Katrin Johansson ägjur och räcker Mitchnessstovo och Mitchness lån i Mitchness.
5: Och hon ska vidtja i Mitchness är stor och har alltid varit där. Men då du är som spyrst så läges så att han har ett sommar i fjol 2025 som var ett gott sommar. Då kommer bojinkar öliga kött in till hetta sommar i 2026. Vi tar det nekt flera bojinkar och häste fram till om årsskiftet ganska ude i januarmanna. Och så gärna är tillsvärande inte så nekva bojinkar. Till långt och i mittlen och till tydligt färre bojinkar hessa holvna upp mot 1 maj, ända varje fjör.
0: Alltså fettland och tölj i måndlig fjör?
5: Jo, i måndlig fjör, ja. Men det har väl så att säga att det kommer öliga nekva bojinkar in til hetta sommaren ta på en av en av heste og vetren 25, ja, og vi kom til årsskiftet og der halte en, ja, altså vi har ikke mer snakket er avløsninger, men kanskje er det støy kommet ut i båtingene nå her til sjøste månedene. For det er skilt oss, det er du ikke ordet vidt, det kan man kanskje gitte om hvis man følger vi, ja.
0: Hva er gitt også?
5: Ja, man kan kanskje også si at det er Iva samtidig først i affæres lengvis fra om hvis de økene som er kanskje åtrygge i det, jeg vet ikke.
0: Og hva sier folk som kommer til tikkere, eller at de skal komme til tikkere, hva er det ikke av det særlig?
5: Ja, øljene kom hentet ved en fyr, jeg sørte lunta, da det kom ut til mykjen her, men langt da det kom opp på land, at han har en god sykkeltur, og komme liksom opp og i bygdene, så er det øl i hodtidgen er hvis det er luttelig ødene og bygdene og nattturene rundt om, så om vi ikke sånn ikke var lånt, eller bare noe helt for, det oppdykte ikke så reellig enn jeg, nei, hva som ikke kommer her, for jeg sånn ikke lånt, ja.
0: Og hva er det flest utlendinger, eller er det som foreninger du har rett?
5: Nei, for åkken er det for det meste utlendinger, og de kommer alle hjemme noen helt fra Argentina opp til Kanada, og Sør-Afrika, og helt opp til Norge, og Og så estene fra Australia og Taiwan, Japan. Og så enda har vi haft gjester om Mongolia, så alle stene fra, ja.
0: Og hva gjør det ditt her ute? Hva gjør du vi gjester nå?
5: Ja, vi tar en måte om hun. Ta det kom på land, og så samler vi børsten. Vi tar fra 1-0 til 20 folk om dagen. Og så får vi ned i mykene stå ved, og her får det en gang kaffe med hun, og slett vi. Og så slapper det av en løte, så greier vi dem fra. Søvende, åttende og støvende ut der. Og så får jeg det en medpakke. Vi førskon, vanlig førskon ropreie, vi førskon visjere. Og så får vi en tur. Og en tur gjerne teker trutjær for å tog meg alt etter hva vi kreier. Og så finner vi det sted hvor vi tar medpakke og njøter nattturene og utsynene. Og i gående selskapet, det blir gjerne viner og prater sammen og sånt. Og så tar vi komme etter om en mykjen stov, og så får de fiskesuppe, og også hjemmebæka, vi kaffe og te, og så får vi en tur inn i bygdene, inn til svimmelen. Det er en god søver for meg, svimmelen. Han er veldig vel brukt av øtlandtime og føringen som kommer her av mykjen sommeren, og vi bruker den eisen kvann morgen, det er som å starte det enn vi. Og så ganger vi den tur inn i Kumlar, Og etter mykjen stod, tar vi takket sammen om og takket for dagen, og så fyller vi dem om man etter til båten og takket for det. Og så det tydeligvis øye vel nøgt og glad og setter store priser på opplevelsene. Vi skjønte om vi kanskje ikke har lintet til å si, nå, nå rekner det etter, og ikke vinter og kalt. Da legger det jo ikke ut. Det vel utstørt, det går om klaven, og det pura grei i det. At det kommer til førre, så det ikke for sol og varme, nei.
0: Så sa han om til å ha oss det minste kanskje jeg synes ærvese, så har vi hatt tid noen jeg vet ikke om det er at du gjør.
5: Ja, altså vi har båtinger fra 1. mai frem til 21. august. Vi ser at vi lufter midtelen. Og at det er færre, altså det er sørste opp til 1. mai, da er det betydelig færre båtinger. Og det er så til hva det blir til, men også hun er store og ivste sjøy at det er sommer i livet, så har vi hatt vel av gestoen.
0: Og det sier Kassen Johansen som eier og rekker Mykjenesstovet og Mykjenes lån i Mykjeneset. Og en som stater i Mykjenes just nå, det to Thomas Rubeksen. To eier og rekker Heimdall Tours og erst og det i Mykjeneset vi fører følte. Takk for at vi kom til å rekke til og arbeidstøyene. God sted til Mykjeneset i dag.
6: Jeg har på det en av de helt gode døvene hos. Vi må ikke ha det vekkere. Det ikke kaldt, så det lydig av fukket, så ikke a lande, men altså, en øl har fått det av, ikke det? Og fotle bader vi ut alltid, da vi, ja.
0: Ja, fotle bader vi ut alltid, men hvordan ser annars ut for sommer, ikke det?
6: Altså, det ser ok ut, det ser ok ut, men det helt vurskt at han og at tingene får hente han i Iran, så kom styrer vi Bojinger, selger ur hva som sier Asia og Amerika, og omkring av Bojinger har vært i USA hver folk som har tilknyttet til herren er selvfølgelig en innkattleie, så til ferien inntrøyen, så det slipper seg ferest. Så det er mest som sinter, det gjør det. Det er så spørningen om folk som kanskje har til ferie kanskje litt mye, så det kommer hente av en sted, men det er jo ikke, men det er ikke omålet, men det får sutt, men det er ikke bortsett kalenderen enn det er da.
0: Det er noen jeg har styrer og i. Og kan du også si at det kommer sett nye år, så heldre enn at det bare har flott seg og brett minstre på en kramata?
6: Nej, det är visst ju. Alltså de som har bokat för en år sedan ur Australien, alltså, de här var så sagt från att de kunde inte få pengar retur, alltså refundera från flygsällskapet på Norden. Så de väljer att ta chansen att flygva, så att de kanske sin återkörda att flygva. Men det är riktigt de som är här nu och de avsatser som vi har bokat och gör till att lycka som är blivit rolltatt. Det råkar vi. Det är ganska naturligt.
0: Just så. Kvad är det särskilt för slä av folk to have av vilken chatte?
6: Alltså det är folk som är som regler det väl fyra äldre arnon och som har av och är sucha för jag och nåtterna. Och det är folk som ofta är bäm att anheim. Alltså de som för att förgår till ista första landet det förs till. Så de vet väl om förgår och om värdeje och hur så tänkt det är i förgon. Men och de är det ja som oftast pensionerar i Island, ja. Så det är som regel det. Och de skulle ofta ansöka länge det förs ska klockan. Det var satsa ner på den norra amerikanska marknaden och Island, faktiskt den asiatiska. Och det är så jag som nu att sälja till som kommer från Fjärreslöv, Australien. Det var sett satt.
0: Det vet jag väl sitt och kvän vet jag detta. Kvär så jag att det sälja om och om.
6: Alltså jag har alltid till bara folk i Fjärres nej, är det bara förvittna. Alltså. Det är förvittna, vet jag att kvär det är mest fjärrskott och stöd i er, ja. Och det var värre i alla stjärnor, så blev det också samfunnet som vi gett av Vichas. Det är vi i Antarktis, det är vi i Sur-Amerika och det är vi här i deras. Och det vill jag ha ett sted som inte är för, vad ska man säga, förtjänt. Alltså, och komma och har en följt en kämmer, så det vill jag säga. Men det är bara också samfunnet efter Kanska Chathamon av Vichas som är sin markfjärskotten. Så ja, det här passar för jag väl in.
0: Just så. Ja, du ska släppa åter till Twin Adjuster och vara ditt värande här ute i Atlantägen. Hur länge är det en sån tur?
6: Nej, vi får åter vid oss på Glant Vej. Så det passar perfekt. Vi tar till en dag i fjol, kvar vi inte stoppa hem. Ta vårt till att komma efter Ötlunda Forsfalkon.
0: Det var ganska en ägg av stort i upplevning.
6: Ja, men uppåt vet jag verkligen så jag har gått. Det har bara brym. Så det var stort lite. Men det är så gott gjort. Nej, det är så bara cykla. Ja.
0: Fra Lutt, Thomas Ruppaksen, ja. Takk for det at vi kom til å ringe til Tøyen, og godt sommer, Eisen til Tøyen.
6: Takk så veldig, Kom.
0: Vi har vel sendt oss nå i det spørst hvordan sommeren man får blive, og vi har Eisen både tøkken og sendt oss sms på. Jeg kan lese en omkring her, ta over Lutt, og jeg har fjerset noen, mennes det at de vaksne og søtte, de kunne sagt hans teier og åttanlandsk først og er. De kunne vi så hokse sender om, og kanskje gledes mer enn de fatak og i fyrvåre åttanlands femtak først og er. Jeg får jeg suttet til Paris ved Team Rynkeby, så gjerne nærkere det er i Paris og Disneyland ved familiene, og så ver resten av ferien brukt i Danmark sammen vi familjen. Og tal med jeg ferievinnan og sonar og helt og sorøtene hever her til veri øy legjande for å seie halte og i åkere heaparste. Og så har vi fratt ur fukla fyri her Rottengar der vår og vi tar skund av åkna rinja til tøyn Kristina Gryberg. Gosse gonger Rottengar der vår og i fukla fyri.
7: Jo, han gonger øyre vel, og det faktisk her når man bor inn, og ut frem i veven noen som ganger, vet, ut ombygdene eisen, ja, og ned frem i avån, og så videre. Så her faktisk atlasstene, der finnes gode vester, og så har han påse, og som man sier, gode vester, atlasstene, så går inn. Det gjør det hyggelig.
0: Og det kvarått?
7: Ja, det det. Nå, jeg faktisk tvær tusker vi som har lige lin oft till fotografera och hade ju hur vi visst ni. Så tänk troppa upp och var vi rutten går där och vi tar så väl jag vet någon ut mot skräll och alltså nu ni lägger man där gamla skällplatser och sitter ut att kanske helt till ett nytt där. Omkvarvetsplass kanske mer än skräll eller så här. Och förr har man ju helt kommit över och nog brukt bleja och ägstning sin till skräll. Så rumpar man om till ökarna. Ligger ofta en som då ser de sålda skälder. Så vi får med en rik och ägstning och kort gammalt rusta och sånt. Föringar har inte varit så öliga. Tillsvittar jag för att döna om alltså kvar västfall. Det här var ju något som hoppåren. Så vi har fått med bäge, vet du vad, gärnskräll. Jag vill säga att det var inte så mycket att det här smid var väldigt inte så mycket vad som stoppar och plastik och bombpapper och kaffekoppar och det här så vidt så inte mycket väl. Men nu kan jag inte ens försöka gå in efter och ta sig en mycket var stora skäl på sig runt omkring det samlade där. Så vet jag, hängt där i sätten ikväll. Ja, så det här
0: så är... Så tar vi er och råta. Du nämnde att vi huggbor någon kvarar Västfattle sätt och vid fyr. Ja. Är han huggbor ni sprötter helt om eller för en
7: gång? Ja, han är bröttet helt otroligt. Det vill jag säga. Jag har ångat att säga så få stoppar till dömes. Som nu hade vi faktiskt med kongarsånare har stoppat om mig. Som man kom till få till stopparna och vi ser att det är topparter som du kör i värna är just det här nu. Alltså påsarna som man hejar till. Snus.
0: Snus, ja, akkurat.
7: Det här så tycker jag ganska mer av nu, men det här är stopparlomman var ju väl omtäckt det här är uppe nu.
0: Det är ganska lukat när jag tänker om att folk röjtar mig och snusar mer. Så jag skulle gå
7: till. Men det är inte det att jag också om inte tvärt att det frasar. Det håller jag faktiskt att folk är blir nekt mig till vid dig om att ni är nekt här raskast och inte att tvärt.
0: Akkurat.
7: Så det lär jag om vakt nu, ja.
0: Det är goda. Ja, men tack för att vi kunde ringa till dig när ni där, Kristina Gruberg, och framhållt om det går.
7: Ja, vi tar till Torskar i Vig. Alltså, och till färre faktiskt som vi får hjälpa. Så folk lär det är sånt folk som engagerar sig som, och du är inte till dig, jag är inte här folk lär men vi bara ta mig det här, vi får folk som och jag hade inte färre för att säga att jag åker och minkar när jag sa det, nej. Men det är ju de faktiskt som är ju ahåg och i följande och i följande och i första mättan kanske mer än bara att räka upp i fjällen och sådär. Det har vi ägstna till glädjast lite om att vi ägstna får sådana färre för.
0: Akkurat, och till att komma till att fokla färre.
7: Tura, ja.
0: Tack för det, Kristina Gruberg, ja. Och gott sommar inskar vi här ägstna.
7: Sommarlejs. Tack.
0: Och vi har varit i sentensen att jag har spurt hur sommar man får bli vann och medelande oljekreppahötter. Och i halde vi kunde stäffa att först är oljekreppa ett hantavirus för föringar att missa färra hoen. Vi färras en snäck på undanför en år och ta samma kära folk och ödeln hem någon som är akkurat lika fosa vidtja här tja och om. Och nu är en med och kommer ut av stående och det är Inge Rasmussen som är redaktörer av hälsar sentensen och värda ödeln vetor. Och hetta värt här som vi tagit till tryckar det att det var Samsons största sändning och här som sänder inte. Vad säger du om sommaren först och färdast?
8: Jo, ja, jag ska bara börja lugga till alla saker så tar vi här hemma i alla fall till Tom. Så
0: ja, för kanska, att det
8: ja, men så kanske att det blir råkort. Hej där, att nå det.
0: Ja, det är så gott. Men det är gott att vara hemma i färgen om sommaren.
8: Du släpper inte chocka av det.
0: Ja, jag får en Lutlandtur om en vecka. Och så får jag ens när vi är hemma allt sommare och ett med en partner som är under gårsjur och arbetar här med en. Så ens när jag sen tar så att det som jag har småpat kunde få sommarfört att tejpa att ni har fröjt och det här vi är ju Ushlånker så kan man ändå färas om vätren.
8: Vi då frågar.
0: Det är där vi må röna, ja. Och faktiskt en stjärnast och känner ett.
8: Ja, men sen det är snart kört och Elementer Poulsen och Inge Rasmussen och tekniker var Ekholm. Vi skulle ändå vara en läge.
0: Ja, och Tove, vad läge? Vad får vi höra nu?
8: Det var Stink till La Belle Dame sans regret, ett franskt läge.
0: Frank stod och äsning inte.
8: Kanske vi får en sån där solenska stämning inte att ta i äsning.
0: Ja, tack. Tack för att du åker och gott sommar.

over live som äter du vad det nu gör. Som jetland det var en honervård.

0: Gjennom det. Vi gjør sendinger om Bob Dylan nå for tøyne av tøyer til samband til at han fettler fem forsvar, og vi halte til at han må være mittelt fra og lyste mennene som virkner. Han ute av vevnen og gjør spillkonserter, og de, jeg har slett om at akkurat ved nytt tilfellet i sånn. Senast det var en som øter Rough and Rowdy Ways, og det var med en koronavær, utan avværing så knappt jeg kom og sendte ut, og her var en som et, en sanker om John F. Kennedy, som var, kan være en 18, 19 minutter lenger, og jeg legger og sanker. Annars, Arne, det så helt i at han langste sanken at Highlands, og han av platten Time Out of Mind, og så var en som var omkring et lønster, og han var kommet ut i 1925, og han Desolation Row, og Desolation Row var av flere meter av en ganske morsetere verske, Chop of the Land, muskalsk, mens handlige tekstlige, så som iskjeng. Og han jo faktisk valgt sangen sjølver, men hei han ikke valgt en sang, så har jeg valgt samme sang til hans herre å ta oss om, til at han en av dere fremst og etter beste, etter beie, er Sharon, og han er Røde Patterson, og jeg får si ikke om det, og velkommen Røde.
1: Ja, takk for det, men her. Til jeg, da jeg to ringte og spurte om jeg ville være vi til å si akkurat om Bob Dylan, så husker jeg, da først jeg husker jeg, det var det vet jeg ikke, altså. Det er så øyne nekk som vi tar nekk for meg enn jeg om på Dylan. Jeg har lyst til etter henne for nekk og nekk og næren så igjen, så er vi så sporadisk nå og har lyst til etter henne. Men jeg har ånka det ordentlig sett med nyer og granska på Dylan. Men så sier jeg, vet jeg, at ja, jeg må lykke hoksa meg om, og så halte jeg hoksa meg om, hvis jeg minnes rett, en 2-3 minutter.
0: No.
1: Så ringte jeg til dem, beina veien natter, og sier det, jo, ok, Desolation Row, hvis det skal være. Og grunden til at jeg også sier beina til at jeg, hvis jeg skulle ta som nærkland sang, så måtte det være Desolation Row. Tog at han var en av de første som jeg ordentlig har lyst til etter, og jeg har jo omgang tog ordentlig for steget han sangen. Nå har vi sittet og i holdt andre samtøver nesten, Lise sangen og Jøkkenen, en til Jaffa Affærer, og hoksa og renta og hoksa etter åren og hotøkken og metaforen og sånt. Og det som ofte henter til at man føler at man kommer og man ørstkimlaver da man begynner, og man, nå tar jeg og sier til jeg synes vi som sannsyn, nå jeg kanskje ørstkimlaver og en lyd synes det hakker støy enn det er. At det er en gammel utsakning som ikke er inne på. No. Men altså, det som er det som jeg husker, da jeg leser denne teksten, og jeg har til først og fremst teksten er ikke Bob Dylan, jeg er ikke musiker, jeg er faktisk syndere av musikalsker til teksten er, og han ser rødt og rytman, og han ser rødt, han ser aggressiv og rødt, og et eller annet vanløse som alltid er i han ser rødt, eisen i halvdige som hodteker med, ja. Så er det ikke han disse årene, ikke engang her. Og det som hodteker med, og som fenger meg i sin her, det er den her at her hender så omedelende ting samtidig. Forstøy, nøtøy og framtøy, de omskæres alle stedene i teksten. Og så er det til så en dimensjon, og hin dimensjon, og det er at han teker til eventyrlige og konkretiserer det. Han teker til konkrete, til utøyselige, og gjør det til noe flertøyet, noe som omgår til å være livet av lykke av alt som ikke er til som hilt av være. Og så er det sånn blandingen av det psykologiske, det politiske, det ideologiske, religiøse, mystiske, og vysendalige, kan man si, som utiliserer, men ikke vysendalige, men jeg mener at han akkurat som midtelen linjen er, signaliserer at jeg vet noen ting, han lyser nekv, så jeg husker meg at han hører han. Og samme tid, så hvis jeg skal sammenfatte dette her, så er det sin her sjankeren, Desolation Row, halvtid, han er en tragikomedie, eller han er noe tragikomisk, ironisk, og i ødlom teksten, og så er det den her kjenslen at det sin her personeren, som i noen ørene, annars det tei, som gjør det og det, og man ser og ikke leier, til en som føler seg utenfor, som en fremmandre gjør, som kan man nesten si, det var ikke dramatisk, men Det är så det här som är i första omfärde. Huxa om det är, har vi lyssnat den här Desolation Row. Vad mest är så det här, Desolation Row? Det vet jag inte ordentligt. Det är inte så bara slå upp och göra böcker och så finna ord som att det är några öje och vånlöse och tomlejse. Och i hans text det här visar sig eisen att det här desolation, det här eisen en verkerleika, här är några vid sannleika ger och här är motmäle. Och sist och sena så är det eisen några vid att det är en ganska en existentiell stöva av omkring släget. Här han säger, om du vill skilja världen och idéer och vill du skilja med, så måste du veta vad Desolation Row är. Du måste ha värld här omkring för att sucha på så världen heimeren ser ut i det. Men Desolation Temp, det kan så... Jag huxar ju om att det ska inte bli allitererat, det har jag just av mig själv, inte ska jag göra. Men till den här boken från Steinbeck som heter Canary Row. Den början här skriver Steinbeck om det här, dessa göterna och just nere luttla fiskare, utdrarar landsbygden, om att här sker du rövarna, banditarna, skötjarna, alfonsarna. Men hvis du hickar nära så sker du eisne englarna och hälsomän. Och det är det som är falskt. Ja. Det är också intressant. Jag gitt det att Bob Dylan har lyst det här. Och så att det är en sån där nästan matchar han ingår en gänger i två serven i Canary Row och så Desolation Row. Men jag hade inte något som jag vet något om och jag inte kan något annat.
0: Jag kan argumentera för 17 kvittor rätt. Jag har alltid att jag har ett gott argument, men det kommer att åter till mig att
1: fram. Okej. Men jag har ringt så sett mig att hitta på den här texten här. Och er konsult är att det nog rättast att börja vid örende touchen. Det allra sista örende. Det här örende som är inramma av oss ner nästan hjärtaskärande och dramatiska munharspeljåerna. Och det här örende här säger, ja, jag fick att det bra för att det här gör, säger han. Vi omkran, vi vet inte hur det är. Och det var om det här tygna att jag i horen tjockum för att backla slagsår, det slapp inte ut. Jag vet inte så igen, Desolation Row, ganska runt och förstås, det vet jag inte. Mm. Men och jag spurgade mig, hur jag hejer det? Och så är det verkligen en joke, spyrjade mig hur jag hejer det? Så sa han att han tar avstånd från sådana vanliga spurningar. Och så säger han, och så är det här össaliga följtjänet du skriver om. Jag vet inte vad jag ska göra med dig, för att hvis jag ska svära har man en mening eller göra något vi så att jag ser falskt till nämner som jag är bröjda och omskapa att det är anledd och jag måste göra att man andra nämn och så kan jag ganska svära där och på tandmaten vi här som du har sagt det vi skriver om men akkurat nu går jag inte att läsa mer och hvis du nägrar till attra att skriva till mig och ta sig av mig attra så måste du sända brev från Desolation Row du måste själv ha varit här som jag är nu det är också så ordet. Och det här är sådär så störande, ja. Och i tydligen av här är så lyser i kynkena. Jag ser nästan surrealistiska, eller i nekva mat är surrealistiska i kynkena som där börjar vi att ta taga bylet av. Här är så till filmar Strange Fruit, Locksjåret, här svörst folk blev hångt, lunchade. Och man tänker bylet av dem och gör det till postkort och det är en öjlig svart sarkasm i ödelnesen här. Men det som det går gått ut på att det är nog det här att er cirkus är kommit till byen. Nu ska det vara ball. Och vi sitter här och säger han för era sen. Lady and I, fruan och jag, talar jag var ordentliga borgarlista. Fruan och jag sitter nu och hittar efter ödelntoy som händer. Vi sitter här at Desolation Row och suttar hinner med av vägen och så att göra klart. Till det här stora, det här väslarna som ska vara syskos i gamme. Och satt ni i sängen så tog vi inte så mycket annat än det. Men tog vi nog mer om den sängen. Jag tog inte så mycket annat än det att det här syskoset, det är faktiskt Titanic.
0: Okej. Okay.
1: För att på en månad fyra gånger allt ombord av Titanic. Det här syskoset är...
0: Ja, det är nödvändigt av öronen, ja. Det är inte nödvändigt av öronen, han säger att han får vissrocken till Titanic.
1: Jag minns inte att han får öronen till Titanic. Jo,
0: ja.
1: Det är något som sagt i sängen, va? Jo, till Nassus och öronen.
0: Ja.
1: Att han får Titanic av det. Och folk tåsar sina vanliga ting och skältas och diskuterar. Kvarion hällde du vi, säger det. Och så. Han nämner Ezra Pound och T.S. Eliot och, som är uppe i styrelsen och kipar honom här och allt det här. Men han hade en tanke som är här vi alltså.
0: Ja.
1: Och Eisen tog att han ut i sista öronen säger det här att alla ser ussal i falskina du skriver til mun om. Jeg må ikke gjøre at man er under navn, jeg må ikke gjøre at man er under anledd for jeg kunne tåse vid te om te i loksåret. At jeg legger opp til at man er nødt til å tolke sannsyn, utleggs han, og suttje noen andre ting at han fyrir det som han skriver. Ofte er det at jeg har undervist i skalskap i loksåret og forskjellige stene, så har vi ofte vært imot å tolke, at man skal ikke tolke iskinger, man skal tenke det akkurat som det og røyne og suttje, og ikke fære langer. Men det klarer jeg ikke, vi hesser her iskingene. Og så kommer alle disse her forskjellige falskene, som altså ikke det som han nøvner, men noen andre, og vi kunne kanskje gitt noen tid hver det Han nøvner, han begynner ved Cinderella, eller Øskefoye, og hun nok han som hun han hun tror kjent ham, han ger henne till något annat. Han tegrar henne ur äventyren. Hon är inte långt han sentimentala stackars tjentan som mamman och dig. Hon är ensam och hon klarar inte själv. Hon sitter här och skavar i ösken. Men så färde hon prinsen till äntan. Här är hon blivit en annan mera som Bette Davis säger han. Han omskapar henne till något. Och till okej, okay, det var hon öliga väl. Romeo kommer här till Shakespeare. Shakespeare är förresten öliga näck vi och Jesus Sanchin och alla sina tjolen. Bär Romeo och så Ophelia till Hamlet. Understånd till Hamlet. Men här hända underlig ting, alla tog. Och öliga logisk ting på en mat av eisene. Ja, så är det en stämning som vill taga öronen 1, 2, 3, vill taga öronen 3, now the moon is almost hidden, och så framvis, framvis. Alltså här är det en sån vantan, bojan efter att nu får åkta hända. Och det är nog ganska åkast av hona lite. Och vi ska minna till det som han kunde skriva, vad det till att säga, 5-3 alltid.
0: Ja, han är från 5-3.
1: Ja, också, ja. Jag tror hon blir kallt av krönen. Og noen år at han har kopet kreppene.
0: Ja, hun var 2-3-3.
1: Ja. Men dette er om teatøyene. Altså, er det faktisk skje i fjørte, så jeg minnes jeg ikke til teatøyene på at han matet dem. Det var en kjensle av at, ja, men altså, enda det hele nå.
0: At du var 15 år i kopet kreppene, ja.
1: Ja, kan det være bedre enn ikke, hvor det er skrutsjer, det er alt være eldre, og hva er det som henter, og sånn. Så hvis nedsankeren er som skriver ut i tøyene, ja. Så är det, han vet så inte vad man ska säga om det. Han tåsar om Kain, Bay, Kain och Apple och klockan från Notre Dame och satt ner efter The Phantom, en ny opera.
0: Är vi ett på här?
1: Ja, det är jag.
0: Ja, och det, jag vill inte prata till en tankaström av, men ja. Är vi ett på? Jag har närligt om jag kunde finna felaks

0: utan rätter käka. Och som oftast, inte en kriminell personer, men som oftast afrikansk upprunna.
1: Ja.
0: Och så är det they're painting the passports brown. Det är bara så att ta som identitet. Det är det enda som... Så Chamberständer, men jag sen och Chamberständer och Patterson, det är till identiteten präglat det. Och så är hur skulle det måla pass, det man gör att det framöver chansle, just du. Och det här alltid är östen så övligt att det är göta nu fink framöver. Och så såg jag till ändan och så är det Titanic Sails at Dawn. Och ta är det ett skip som fär ur England, eller Europa, gamla världen kan man säga, till Amerika. Och så vidare vi detta att Holocaust, det sker i Europa medan till lynchingarna, det här är i Amerika. Och på Dylan har rötter som göte i Europa, tog jag alltid att Titanic kan också parstvis läsa som ett link mellan gamla och nutjuverna. Jag har hört det att det jag har sett på Dylan gratis öjna för att paddla 100%. Det var med en av sankarna i sanken.
1: Det var fantastiskt.
0: Tui är man huxar sankarna och förstår jag ju halta summa. Jag hörde så trutjar professorer, universitetsprofessorer i bokmenton, Tosson Sanchin, där Bob Dylan fick Nobelpris. Tar fink lite och anspurs ur Sanchin, det är stressa hem. Tui är sankarna, visst du lyser bokmenton i universitetet så känner du alla sig falskt, ja. Det som är halta till är att personerna i Sanchin är ju alla europeiska. Men han nämner så Einstein, som är en göd i Amerika.
1: Ja.
0: Och det är en tillshyping till Freud, men inte sikker.
1: Jo, det är ju rätt det jag sikker på. För att annan ska det vara. Dr. Filt?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Och här är så också en tillshyping till Franz Kafka. Ja. Är inte alltid tryckig göd där?
1: Jo, det är det nog. Men nu du säger det här, jag har särskilt också med sig här tingen.
0: Ja, vi har också att det är Kjallobor, jag har slist det där klännen, men jag har alltid att röra på.
1: Ja, det är väldigt intressant. Och så blev det, men jag minns, jag läser en grej, en av fyrtid, några år så gärna, om det som han nämner här som stannar ombord av Titanic och diskuterar. Ezra Pound och T.S. Eliot.
0: Ja.
1: Det är bara har stora problem vid göten. Här är bara att han har skrivit ting som är blivit markerade som antisemitiska. Berg, The Wasteland och Erar Ischingar. Kvör är värre än annan kan man säga. Det här var kvönsyn mat alltså, att vara antisemittare på. Så det kan vara att det är en grund till att han kör här ombord av Titanic. Utifrån tunnare ut, utläggning av isen. Att här färre ner vid Tysyskusen och när. Men... Vi bojkjante Einstein som är förklattar som Robin Hood, det är skiljer inte ordentligt. Det kan menas vi, det kan vara att det ligger en eller annan hoxan.
0: Han säger sniffing drainpipes, det viskar öliga underhållt.
1: Ja, men det här är det mer att han snuffar. Alltså, han ser ut, alltså, nu är han är blivit ett olgedor och han bittar bommar cigaretter och han gänger och säger alfabet.
0: Så Einstein blir en boms?
1: Bara. Ja, han är blivit en sauren. Men en affär säger
0: han reciting the alphabet, ja. Ja.
1: En affär. Ta väran här Desolation Row och spalt i elektriska violin. Det var fantastiskt. Han är det här allika väl. Och så kommer han till Freud som här nämner att det är cyanide hole. Alltså det är ett kitt att det var det här kokainbrudget av Freud, Sigmund Freud som är så skriver om i det här.
0: Okay.
1: Att han men vi och have mercy on his soul och så framväg som framväg och tar spelar på så här blickflöjtnar. Alltså det är den här satiran som är tragisk och komisk samtidigt så, som kan gratta.
0: Det du säger tragisk så är det tekniskt en tragedia till att personen är tragisk. Det du säger det komiska så huxar du ta ösen som chankna komedia alltså till att personen är komisk i ösen.
1: Ja, tog jag att här hopp och dansar.
0: Alltså här är clownar i bjol, ja.
1: Och du hör blickflöjter och du hör elektriska violiner och du hör ditt och datten. Yeah. Och de sitter på ju hitcha, Lady and I. Ja.
0: Yeah. Kan du säga ett intressant där? Det är att, jag vet inte om du heter anagram. Hvis du tar bokstaven Lady and I så är det anagram för I Dylan. Lady and I.
1: Oh,
0: ja, okej. Inte säger Lady and I, men Lady och så ett N.
1: Ja.
0: Som man ofta gör enskna. Ja,
1: ja.
0: And I,
1: ja.
0: Det är också så. Om det är så. Men han säger Lady and I, det är där man kör med roligt.

0: Det är lite erkänman.
1: Och här nu tar så vi dem alltid sen jag kvist jag för nu tar till kommer alltid till namn jag så hooks jag nu med att så mycket vet jag om Dylan att uppenbarligen är han ju Robert Zimmerman, Robert Lackhammern och så
0: vet jag.
1: Okej. Men han tog så namnet Dylan från Dylan Thomas. Valisiska i kärnan, han tog det här namnet. Så långt här förkläger han sig, han bröjtes, han teger sin äkna, han teger en annan identitet. Och
0: så. Som ytterligare känner vi till från Snärsand som tog faktiskt Norrland och Prysen 4 och till att...
1: Till Lycka som Ätland.
0: Lycka som?
1: Ja, akkurat.
0: Det är bara Lycka som. Okej. Ja. Det här som jag vill spela till är att om minnes till om du läste utlagtor som en postmodernist eller en modernist?
1: Så vitt jag minnes först. Okej.
0: Okay.
1: Jag har alltid att, nej.
0: Nej, okej.
1: Okay. Jag minnes inte.
0: Nej, det är alldeles Engstuniversiteten och här har man på en läst fag om modernism och postmodernism. Man skulle tro efter tyende att Bob Dylan var en postmodernist. Men för mig är han näckmare romantiker och modernist.
1: Ja.
0: Då är formbrunnen alltid så rejäliga bontenkjön, va?
1: Ja.
0: Så farmbrunn är öjliga bonten och konservativer alltid är så farmbrunn.
1: Ja.
0: Alltså han kunde gott läsa henne upp. Han blev spjöstas på allt månader på gitarr.
1: Nej, det är rätt. Men han läser ju en snäck upp. Alltså. Det är ju. Nu nämner du att här kurserar hon ett att han utgör platan från 20 Rowdy en
0: Rough and Rowdy
1: Ways. And rowdy
0: ways
1: ja. Här är en museet länkeringarna om Kennedy mor eller om Kennedy.
0: Ja.
1: Och han läser han till en recitation.
0: Det är det faktiskt. Ja.
1: Det är det faktiskt. Det känns hankel. Ja. Och jag minns att nej, något om det. Men jag vill hellre komma till att det här vi ser färd till Orange Shay att det då.
0: Ja.
1: För Lucas Magera till det syndeliot.
0: Ja.
1: Här är bara ett slettiska tovhälter, men här också är att han skriver om Casanova. Aj. Och så tar jag också om det här iskinsna som han skriver för 5 år sedan, och det här länge iskinsna om Kennedy.
0: Ja.
1: Så är vi här som är i Desolation Row, så är Casanova, där man vill ha Kennedy,
0: oh.
1: Som blev i drypen.
0: Yeah.
1: Och alltså, det här passar mig vid namn.
0: Vars du är Bob Dylan och skriver en sang om Titanic?
1: Nej, det vet jag inte. Jag här, nej.
0: Nej, men okej, okay, men det är inte bara det att, ja, fortsätt.
1: Och nej, jag har vi, alltså jag vet inte, jag nu har jag två kanske lukar.
0: Nej, att det är vi Kennedy Casanova, vad ska jag ta att här är, att det är, det att han säger ju till sist att här är de personer, alltså personerna du nämner är av givet av ditt namn, nu känner jag inte.
1: Ja, nämligen.
0: Då lägger jag upp till, fast du säger att tolka, att du är nöjst, att pröva att finna det för Jesus falskning, ja.
1: Och det är öjliga, hvis vi nu tänker att det är helt bokstavligt, så är det sannsynligt att onkel har skrivit till honom, då han är 35 år, han långt blivit en känter i kär, kan man säga. Onkel har skrivit något till honom, något allvarsligt, borgerligt år om litteratur och annat och något någon, bara Einstein och Freud och Kennedy och politiskt och ditt och datt.
0: Mm-hmm.
1: Kanske är det en reaktion på en sån jag syns vanliga huxen har hatt som han kommer vid här. Han svärar på att det är bra. Men det här är jag har, så enkelt är det nog inte som jag ger det till. Men han är kvist näka som jag...
0: Ja, men det står och skallt ni är uppe i brunn, ja?
1: Ja.
0: T.S. Eliot och Ezra Pound. Tar er och tar er elitärer.
1: Ja.
0: Och tar väl kvintessentiella modernister så mycket näkva att Ezra Pound, det är Mary som säger make it new. Och tar fär tugen modernisma, fär navnet modernisma, efter åren och Ezra Pound, make it new. Ja. Gör det nytt.
1: Ja.
0: Att säga moderna, nytt mat, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och samtidigt var han politiskt och ideologiskt.
0: Ja, och han var fascist.
1: Han var fascist faktiskt.
0: Faktiskt, ja.
1: Ja. Ja.
0: Och T.S. Eliot, visst du... känner du iskinsna som öjter The Love Song of J. Alfred Prufrock?
1: Jag har känner jag inte, nej. Eller känner jag, men
0: det är här som man säger gentnär. Nej, men han säger ju sig gentnär eller damnär. Ja. Det handlar om en som inte... han säger torg är att det är en affärsko. Han är äcklöjare till liv, han hickar och... Han är en varslo och känns att borde jag rutla buksna och kommer upp, borde jag funnits med nödja frisyr och så är damnar, det här så penar och jag tar snacka vid där och det här snackar Michelangelo och, men så ändrar iskinsen vi att han är nere i haven. Alltså när det är ont under sjön och här är det havsrör.
1: Ja, och det är alltså en täckande efter här.
0: Ja, och det tror jag också att det är en direkta tillsyping. Det tror jag också att att när vi snackar modernism, man säger ju, alltså, jag vet inte om Marx är det här i kinsna. Du säger Marx, det är Freud är, och Einstein är, Kafka är. Det är kvintessentiellt, och så är det så är det T.S. Eliot och Ezra Pound. Det tog ju också med till postmoderna och moderna. Jag vet inte säga Marx och jag.
1: Nej.
0: Nej, det är vi heller inte. Nej, nej, men jag är också bara han bort nästan vi är ju i.
1: Ja, visst han är ju så är han eventuellt ju tog att heter här att han är a desolation row.
0: Okej.
1: Att han är i en av stan, han är utanför det här samhället som han lever i. Han ser samhället från botten. Och han ser akkurat som att vill du skilja sannolikan om detta samhället så måste du måste kursa sig ena för att du lever i att ha varit a desolation row.
0: Ja. Yeah.
1: Och här kan man säga.
0: Ja.
1: Men hade det alltså inte
0: riktigt. Du kan förstilla den ver utan Einstein och en ver utan Darwin och en ver utan Freud och en ver utan Marx. Så nek tankar att man glöjer.
1: Ja.
0: Vi står slett kött av er. Darwin är alltid kanske inte där. Men det är möjligt bara att den moderna är världen. Och så först du holocaust. Och så först du...
1: Ja.
0: Ja. Och så är det då rasskillnaden i Amerika. Som är alltid direkt tillsippa i början. Så Titanic sails at dawn. Titta i dävren börjar. Ta för Titanic att stä. Men han söker ju när han kör fram.
1: Ja. Och det kom till så vara en sån här samfällagslig apokalyptisk vision.
0: Yeah.
1: Att det här samfället är det här kemiska mål, det här värre till något annat. Och det upplöses till kvarver och en lockersår, som man säger. Men, ja.
0: Men jag hade faktiskt på en måte att den bästa utläggningen är omsättning. Man säger att det är tolkning. Jag vet att hvis jag anker tar sig ängst, prätkommersen till förra tar sig ängst, så ständer det en omsättning. Man kallar det inte en omsättning, man kallar det en tolk. Det är hennes kampan var här en dag och tar sig om love minus zero. Så har han en förska omsättning som han själv har gjort. Det är helt enkelt väldigt flott. Och sen tar jag bara refererar ischina ta sista versen ta gör du ju han att det är ofta den bästa utläggningen det är bara att röna sig att vi är kun åren utan att förklara det och skrull till att tacka ett ordentligt mening att han säger att jag fick ett brev från den dagen det är faktiskt det som ischina handlar om det är hon är välja hon är så fruktad rinka skilja visst du alltså det som man kallar omedelbarst. Alltså, här och nu är hon öjliga ring att skilja. Men, så säger han vid åken ändan, varsågod, jag fick ett brev från dig en dag igen. Och, ja, du snackar med oss falskt men jag tycker inte snacka om dig. Men, det är alltid det jag gav dem nytt namn. Men vi skriver brev och trät, och signar och sänder från Desolation Row. Ta är man inte kvar är det, Desolation Row, men allt hit. Kjør ordla mønning, hvis du erst mer enn 24 år.
1: Yeah.
0: Så han burde ikke være så vel fyr. Han er fætlig av hele skolen. Til, yeah. Men da du erst trus og 24 år, og erst lesende folk, så er det å kjenne ødlas falskene som han
1: er. Ja, men med hinveien, han er 24 år.
0: Yeah.
1: Vi har bare prøvet at ta et år, vi tog i alt noen. Ta bruk av alt som du har lært, utan at censurerat. Man citerar allt, man hälter allt, det är så fantastiskt. Ta du erst bliven som är överallt fjärs, så vet du hur sån ägg folk har brukt allt möjligt. Du vet, jag hattar du mig inte säga, jag hattar någon annan sagt. Han är akkurat och tog allt sån här, han säger bara allt, han leder allt bara komma ut som han hever fast vid. Jag kommer ihåg som en förskan iskära som är i jag ser stövande och till han själv över tryck för Danielsen som skriver hej, han säger tjocka på hos man något som drar är han simpelt han brukar allt det som han läser och ser av nätet och i boken och allt alla vänsjöknen och ger en fantastisk text på en 8-9 som drar sågir och jag också säger att jag läst här på hosen jag har det här gärst då ta det värst vi har som allt här du brukar allt, citerar, brukar allt nån. Jag vet inte hur du känner
0: på det. Jo. Jag är för 20 år och jag är själv för allt trus. Så jag är 30 år äldre. Så jag hoppas att du har hunnit där råa.
1: Ja.
0: Och jag har lärt näka och jag har haft öle hunnit och vi har inte pratat andligt landligt för och är öle glad för det och du var så öle ämjukor om ävne att du kan stå där men samstund ser du att du brukt hålla annan det att läsa på och det hörde så och för mig är det som sankren är ultimativt som sanktexter och jag kan också sitta flera där bara och ta som man. Så jag säger tusen tack för det att du tömte.
1: Ja, men jag säger tack för det. Yeah. Det var ju honaldigt och lärorikt.
0: Ja, dejligt. Tack för det.

0: Andra Sølstein, Bodgemoin, hever funnet fram og granska kjøl og løkregler og fragrøyngar, og jeg har sett henne støvne, her jeg har bygd henne grøtt fra, kvæta vær som hente etter lagtene kvølte og i lagtene husen hun i Klaksvøk den 31. oktober og i 1906.
1: Den 13. oktober 1906 andes lagtene i Norrøtjen, Sofus Djurus. Best 60 år gammel. Etter å ha drutt i akkurat øydrand. Flere gidninger har vært fremme om hva det hendte, og særlig hva førte til at Sofus for Djurser. Tvers over av mann og munnen. Han sa vad säger att det är så omsatt i Tjunalänen. Och en affär, Dr. Sofus kommer trött i rattor av Lacknafär, så var illstövan över till Tjun. Då ska han se över kanerna. Det är alltså tveglös, korvun i annan och gift i hit. Och skulle vi vara gå att det dräckte vunnen, men bröjdes inte. Så dräckte giften. Han skulle svära, du gör akkurat som du vill. Og så drakk han giften. Hinsøvan om et trykkansdrama i middelen Dr. Sofus, kona Ytte, og en ære kvinne som Dr. Sofus skulle fjæsast vi. Og heter Jack Dr. Sofus som og enda så ytla enn han tøkse av døven.

0: Sophus Djurus var føtter 31. desember i 1893. Han var yngste soner faktoren ved Klaksvikshandelen Johan Christian Djurus og Anno Elisabeth Kjellnes. De var begge atta av Husabrygg i Havn. Etter låtje realpreg i Havn før han nyr av Sårø og tog studentspreg her i 1888. Før så gjerne til Kjeppmannahavnar at lesa til Lakna og tog Laknapreg i 1895. Han arbeidde en tøy i Danmark, så søkte han til Førja og ble 21. desember i 1898 setter som fylkeslakne, distriktslakne i Norrøtjund, bosittende i Klaksvøk og i Laknahusene. Hese husene ikke til i det, men her var steg i Bont Norrøtjund, her som Klaksvøk er sjukrahus stenter i det. Sophus Djurus var lakne i Norrøtjund, og bor i Laknahusene ute i Klaksvøk 2. desember 1898 til oktober 1906. Hvordan størst var det Laknadømet da? Hva er det han kommer til?
1: Det som han kommer til, det at i Klaksvøk bygget om tjejens av folk i 1906. Og til sammen så i Norrøtjen omløy 1830 folk. Og så heier han alt det der. At lest så inn og æstraden i Øsne som 80 og i sjukhusen i Norrøtjen. Så det har vært nok så størst fylke av patienten som han skulle rødja i Øtlund Laknadøm. Noen omframt så har han privata, altså Laknavitali og i Laknus og sjukhuslakn.
0: Hvordan var det med å tykje ta for Norrøtjen til han kom?
1: Altså for Norrøtjen og det jeg søkte sjukhus i Klaksvøk, så var det en stor hending at Sophus ble sett. Han var første forengren som var lagt i Norrøtjen. Og han var for det første føtter og oppvassen i Klaksvøk. Han skilte og bygde og så sykste han at være ser arbeidssamer, bøgnesamer, og som menneske ser av alt omtr. Han var østende gav lagt ned, særlig handelig skolagt ned. Og i middelfalk ble han best nevnt Dr. Sophus, og siden det dømme om at han var en av tørre egne. Han røste negv rundt i lagt av dømmen, så negv at Tinkercrosset skriver at han i en tøyerskøy av 120 døven røste i 8 forsøk av tøymen. Hetter, altså som sagt, omframt å passe sin egne lagt av vital og sjukhus. Og anker sier at han var ferdig trøttest av hese overslag arbeidsbyr, og at leia søtja bort, helst nyr.
0: Så han har haft ordet att göra så han vill ha virsken lagt ner och lagt ner dömna.
1: Han har vill öliga virsken och ta sats då i hans arbetsbyr att han kan färra vara tröttare av sin årsta arbetsbyr. Omframt han har ju också annat drevast vid som vi kanske ska komma till sött nu.
0: Ja, men han var så gifter. Det har jag vid om i början. Jag vet att det kommer ett drama. Jag vill lycka tacka det personliga virsken. Han var gifter tvärför, va?
1: Ja, Sophus var gifter tvärför. Fyrir Danmark, vi holdte Kristine Andersen. De fikk sonen Egil, fødder i 1858, samme år som de kom til Føyre. Men de var separeret i 1900, og skilt vi henne Løyve i 1903. Og Løyve er giftet seg etter fær Dr. Sophus, etterlunda i første 1906. Sagt er ångte veri at sonen og Egil ikke var helt andelig fullfør. Men her som vi har vært etter i Blackrøyne sosialen, her Ali Jakobsen vidtjer 18 av tjernfaktoren, og særlig Egil og Dabøk som hesten har skrivet. Han var ikke andalig, men likandelig sjuk.
0: Det er 17 av gifta, og jeg ender i Sorgarløyt. Dr. Sophus blir oppbattet gifter ved danskere kvinner. Hon är att Ita Elisabeth Henriette Reinlander, 31 år gammal, född 22 maj 1844 av Fredriksberg.
1: Men det var alltså hemmavukt och stående kram Dr. Sophus den 16 maj 1906.
0: Det är i Klaksvik.
1: Och det är i Klaksvik, det är ute i Klaksvik, ja. Och det är så gamla faktiskt som stannade här på ett i Fattensan. Och förlovare, det var så papen Johan Christian Djurus och så handelsvänner. handelsbetjent, som han mer nevnte, Ludvig Kjellnes. Det altså avbendinger om at både koner har vært tjenest. Tui, sagt vi at det skal ikke være omsått. Sagt vi også når vi om både koner at det var ringere livet sammen vi. Og mine fyrre at hun var evnesmissnøydere, eller morfonister, og at Dr. Sofos sier at steg et omsått vid 17. Vi vet jo at i 17. konene så kjentes de Arne det giftest. Tui, og i noen tøtje måneder var tøyerskøye under 24. Hei ida vær i husen hun tja, Dr. Sofos, og tidskjer av huserhalten. Men som sagt vær det trobløyker i Tjunaland gjør det at han 31. oktober, altså små 5 måneder etter at han var gifter, bant fyrer seg av en sterk gift inntaken gjennom munnen, som det stender innførst i kyrkbøten.
0: Så han hever, han hever tverkånet, han fyrer av hånden. Hon är morfinist som då ständer 117 och är han det är enaste källa vi alltså hos Jonas vi tar så starkt konnar alltså.
1: Nej man kan säga att han är väl ohäppen och i väl av tjuna fälla ja. Akkurat det här vi att hon var morfinist att det här är nog mer en cheating än något annat ja. Okej. Okay. Halt i onkel rokt det så det kan inte passa men hade hade varit det var inte när vi just skulle fylla konn det det är mer det som hände vi 17 och det är Sofos.
0: Hur är det med Sofos?
1: Det är alltså inte något som vet om tydligen av Sofos. Arne han dör. Men det är som vi alla har. Det är väldigt riktigt att komma in i Hattie och Falche. Men det är också bättre att han är imskrövlind. Han blir ofta en lustig som ser och kämpning av samer. Och slutligare vara samman vid. Men han kunde också vara sin lögen eller underliga synter. Og for å løse det, så kan man kanskje ta en hending som ikke gjør vi det enn John Legera.
0: Hendingen fyr fram og en sommerdag i juni i 1906. Hendingen hever ikke vi Dr. Sofos Legera. Men han vil blant av røpøy vekna sitt starv som lakne. Og her får vi et kanska og et lite innlit i hans herre sinnele, tog han fyrtjemmer av være nok så trosker at det var via gjerra, i samband med hessa henting.

0: Hvad er det, som hendte den her dagen, den sommerdagen i 1906?
1: Ja, den sommerdagen i 1906 en øyla syrkelig henting av Skagatoft 20. juni. Og om 8.00 om kvalitet drukner Niklas Hans Niklasen 80 år utfør lendingen av Skagatoft.
0: Jag vill ska röra för Skagatoft vid er.
1: Ja, med er norrändan av borret nu och det är på inte djur av skär till er hela sånt igen.
0: Tänk folk bygg värt han?
1: Ta i bygg var kanske ja, tallfalk.
0: Okej.
1: Okay. Minne inte.
0: Att han byggde det ut det i det.
1: Att han byggde det ut det i det, ja. Det är sista som förra Skagatoft förr ju 1914.
0: Men hända dagen då är så att drucknar 80 år gamla Niklas Hans Niklasen. Vad är det som händer?
1: Ja, det är att den enda som är vittne till hans händelsen, det är smadjenta, hon heter Susanna Henriksen. Hon är 12 år gammal. Och hon gröjer sig fra att
0: ta upp i henne ram, Simon Niklasen och Mikael Jakobsen. Och Niklas kom i atter av Via Röje. Här där hade skjutsa Simon av Skärre. Får hon om man har länt ingen att ta emot och ta emot. Tar bo i henne lite abate med en tar för till hus. Niklas skulle nöjda baten till han skulle in i annar av fjall dagen efter. Efter att jäntan har sittit i baten och i gav tryggast här kommer Niklas om man natter och råpar henne om att lätta i Atlanten till han skulle ombord. Utoi, han leiper inn i baden, han ahalsen, gløyer og detter baglens i bor, sammen med hunden som han heier og i ørmen. Og i fattelen tok han fire sær og fikk fædre av mastrene, som øsne før fire bor, sammen med seklen som la vi så inn av. Hunderen svempa inn av veien til lands. Ta til ei djupt nye fire lendingene, kvarv Niklas, bøyna vegin ur eginum av henne. Hon røpte bøyna vegin om hjelp.
1: Hon ser han kjem opp at øyna fyr, men han var så lengt i landet at hon hei unga møllaga for jeg kom under hjelp. Hon ble vire røpa, men altså det lengt av kløyvene og så nyan til husene av Skagatoften. Så jeg var som røpa, så kjem den nevan opp for bakken røp. Men ånden kom, så hon fyr land av badnum. I halte av baden hever nok vært bonden ved en enda i landet, tror jeg. Så han hever om bare lije. Det er gittig, tror jeg. Da tar det kom om han, så... Altså, hun renner så bøyner vi ned med husen hun. Og ved noen møter hans abbasønnen, som kommer rennende om han etter møteren. Og så abben, Søymen, han er østen papen Niklas. Han sier at... at han tar vært etterkommende av Vierøye, så bøter han litt av baden med en tar for nye. Niklas skulle skifta kläger och få sig åkt i ettan, arna för indianer. Men han har lött efter att Niklas var färgen från husen kommer hon till en hajmat. Och hette George Swimmen är rövligen. Det hette väldigt rätt. Och han styrde för att åkt var avfatt. Och tog för han bojna vid räddande om han har ländigst. Här han om halva vägen mötte abbadötterna som röpte med hjälp. Han rann så kött han var mätter om han har klövna och här sa han Niklas lite av botten. Men han fick inte gjort önsamhåll. Och här var han är slopp in i baden. Men en liten löd sötterna kom i kall och tar för att dredja efter Niklas. Och det är ett nöjst tag med att få fäder trötsen av Niklas och få honom in i baden.
0: Så tar jag lugga, det är så kylaka att dredja på den här vägen.
1: Ja, då har jag varit att det var helt gällande och mer ligger botten och så tar man att få honom uppfra. Och att dredja till att det var en enda vid någon sån kräutju i en lös, kanske en liten natcher i ett lag.
0: Ja.
1: Vi flöjer från honom.
0: Och så fick han tänka för att du tar sina Niklas.
1: Niklas, ja. Och andra tar mig för att bojna vid en i halte vid röjna för att lojvater i honom. Och hinsätts till Arne Rekva en slagskar. Det var inte löj vid Niklas.

0: Altså til Røndi at hjelpa vi fysiolp, så vitt tar dotter til han. Det stender i politiforavgjørelsen, genopplivningsforsøk.
1: Ja, så tar jeg ikke doa til han som vi takkeldags til alle to som fysiolp i det.
0: Nei, van. Men som Paul gjør, som de helter, at Niklas var deir, og han hever deir lunch. Han var langt fra at vi tar fingrene ombord og skadet ofte. Men kom til Klagsgård, så lødde han inn i fjørene og lagt hos noen, og ta for en maver bøyne med en igjen etter lagt han. Og han ved hittet folk som sette at lagt han ikke var inne. Så gjør han for det til Kristoffer Olsen, som sørste maver. Og han kom bøyne med en ånd til baten, og rønt var en av få lov i Niklas. Begge nede ved baten, av venjen i sjukhuset. Altså, kom inn i sjukhuset, da var Niklas Born inn i operasjonsstående. Hun var opphittet, han ble lagt til operasjonsbordet, battlet inn i utlent tepper, og rønt var å få lov i han. Og jeg åkte om en tøyma. Men det var nytteløst.
1: Men jeg har ikke lagt det kom.
0: Og andre luftstensjon var i hama i Niklasse, og mer enn med deir. Sosialmæren helter som heralsens menn at han helst var deir langt til det finke han i baten utfør lendingsene skadet ofte. Sosialmæren spyr skottamennene om Niklasse heter ikke noe størst. Og det har nok da utfyrt at han er finnskjær akkurat han at, men etter var andre som gjør det han i avskan i høver, og det var nekran tøtning for hendingsene. Hendingen var et uhapp.
1: Når kommer så laknen? Når får du ferdig av Dr. Sofus?
0: Jeg får ikke sætter av Dr. Sofus til kvalitet. Så ikke før en dag etter vannlokkene. Klokken 8 eller 2. Da kom Dr. Sofus til oss. Og han var ikke henne ved. Så skulle vi ha sendt Sversonen og F. Johansen over til Dr. Sofus ved boven om vannlokkene. Og for jeg ber at Dr. Sofus finner løyt. Og på henne fra laknene våre, jeg hette skulle han tenke seg av. Men da andre løyksøsattest kom, så forsøkte man selv til Dr. Sofus og spurte om han hadde finner løyt. Han sier ja. Men nå tvær dager etter kom foreldrene til Niklas ved ørent noen av gjerne svånen. Men da andre løyksøsattest er kommet, så sier søsene at han fikk ikke gjort at de tar ombud.
2: Detta är bråter brevet som sysslemävren skriver till fotan. Han säger och gör det. Att efter detta för i åter till Dr. Sofus. Men inte för en eftermiddag fick i året av laknan. Jag spurte om dessa testerna. Men nu noktar jag Dr. Sofus att utlevera henne. Han visste till ena protokoll som jag skulle haft lagt för honom. Men jeg var ikke om nækra sløyka. Toi her kunde ikke være talan om løyksøyn av stenen her jeg var oppe i hendet. Toi her vidt, begge familien tja Niklasse, og jeg som sysslemæver, og i øyne sera auhepnar støve, ettersom gjerreferien ikke kan være, utan øyne dessa test som jeg, vegna mot starv som sysslemæver, skal underskriva.
0: Det är alltså sysselmärn som klär Dr. Sofus till foten. Och jag ser sysselig händelser som händer skadat ofta. Och i döven och bara inte
1: ja, nämligen. Men hur skånker så sfären svär från Dr. Sofus?
0: Ja, alltså sysselmärn för svär från foten på den vägen att han ska skriva till Dr. Sofus om att utföra dessa testerna. Och om sysselmärn inte färande från Dr. Sofus vi märkningen om när illkorna samt så ska han få lyksynsmännen av stenen att skriva under dessa testerna. Men sysselmären får unga dessa test från Dr. Sofus.
1: Lyksynsmän, det var lyksynsmän och kvar är byggt.
0: Ja, kvar är byggt var lyksynsmän. Och det var ett starv som du blåst ut nämnde till att häva. Och i lyksynsattesterna är det som jag har suttit där, är det flera tester. Och en öjder, alltså det är inte nej att det är lacknadsynna lyks, det är inte långa sannar. Pjöskjöver. Lyksynsmän kan gott göra
1: det. Så det här vill säga att det är snäjt att man får till doktor Sofus, om man får testa testen från doktor

0: Troffles. Deze neemt me. En als een sociale meer dan half vers onkel des dat test voor dokter Troffles.
1: Nee, half vers niet. Want zo ver filten, schrijver, filten boer houden. Han skriver så igen till doktor Troffles och skriver från stövne. Och han blir så om han har fragröjk. Och annars gör Fulton doktor Troffles ordrar om att avgröja dessa testerna. Och visst till sambart och han låg från 1884 att han ska göra detta. Och så ska han läta Sussleman Olsen henne. Åtta, att det är virkifter som alltså kunde göra skaldande sambart låg om Lyksun. Och att han inte fragröjk är om framvandlokne om omstöver. Vi vet inte dessa skjutsna. Fyrlikar om att dödsorsaken förtjänar justitsministeriets uppmärksamhet. Så ser Fulton att det går ut för att det är en avgrödsspårning att utflytta dessa testerna. Och det är så skriver förutsättningen i juni 1906.
0: Och nu är det flera dagar?
1: Det är flera dagar, fyra dagar att han har.
0: Okej.
1: Att mer än dagar.
0: Och den efter, kan inte så?
1: Och 25 juni, så svärar doktor Troffles Fulton. Att han manglar upplysningar i särskilden. Och inte själv var det stiger, här var han väldigt laxvig och som vi har hört är så löjtade efter doktor Troffles, det finns fjärdsvän, han kommer från den efter. Han säger så att han väldigt laxvig taffar hör och rapport för att skriva om händelserna. Så hellre han inte kunde underskriva dessa testerna. Och slett inte att en socialmansrapport fyllde vi skriven om som han är med i. Annars hellre doktor Troffles att all handfärgen av särskilden är lovlig. Och socialmansen själv var lejp av han. Og han, som han sier, overfusede meg med uforskammede uttalelser.
0: Ja, det lever synder. Ok, ja.
1: Ja, det lever ikke som å være at synder råket litt her.
0: Jo.
1: I grannalanden her.
0: Jo, da, og jeg skal bare ha sånn at det er en avgrøsningsbordning, altså. Du kom her til, altså.
1: Ja, han skal bare avgrøse etter det.
0: Ja. Han kjefter ikke så.
1: Men Troffles nok der, han sier at ikke for at han finner ikke alle tar nye opplysningene, så endrer han hans sak. Og ta skal sørstmæren av lovlig nåt for å utflytte disse testene. Så sier Troffles at han kan lægge til at fragrøysens kjæsustelmann om hva de fer fram Øvson.
0: Ok.
1: Og 60 er 18 av dessfall. Ta, sier Troffles at han en unga dessapetest i finnes fra Dr. Troffles. Og tøy gjer han etter ordre fra Fulton om bå til Lyksens mennær om å syne Lykje og underskrive dessetesten. Ta kjæsverin unga formular heie. Og det er liksynsattest for å lukke til personer. Da det er unga test hadde jeg utfyllet, så finner lukskårene en avskrift av de printede formularene å utfylle. Jeg er ferdig til Niklas Hans Niklasen var så statt, og middag stod i den 20. juni 1906, til å se skjedd under vikjaten at han drukne.
0: Så jag när vi gick här för äldre nu, nästan började jag bo i Korsfattel och i några 50 år.
1: Ja.
0: Att jag bo i ett sådant.
1: Ett Troffles.
0: Jag brukar inte göra Troffles, inte vill skriva. Ja, det ser jag inte om mannen här, det ser jag inte löj.
1: Ja, det är en röjn avgrösslspårning.
0: Ja.
1: Men Fulton, han skriver alltså att det till doktor Troffles, samma där som jag är för ner. Att det samband vi avsämjande vid vilken vattnande av dessa testerna och klaven för att här mot sustmannen. Så i foten så suttet jeg i fyra punkter. Ett. At du ikke var til stier, da sørstmøren jeg får høyre om hendelsene og skriver rapport, og du ikke finner bo om etter. Til det kan sies at sambart lov om politikhandling vil vi kjenne dessfall under avhøpnen omstøven, så er det ikke vanlig å nøyet til å ha politimyndeløkene at innkalle laknen at være vidt til avhøringene. Og det er heller ikke skiltet til å ha politimyndeløkene at sende rapportene til laknen. Til en meting i hver en anstående fører til sørstemann om han gjør dette. Han heldre av frem at du sier at det som sørstemann har gjort er ulevelig. Men Fulton sier samtidig her som du ikke har sørstemann nægget ulevelig i framføringen til sørstemann. Tror jeg at sørstemann har lagt av det og skjeldet det ut ved uforskammet uttalelser. Til dette sier Fulton at sørstemann har sjående som en og hver annen embedsmøver skilte i sin starve at oppføre seg hampelige i møte røren embedsmån, og så i møte falske annars. Om han har sett disse regler til Suyes, ver han tilrettevist av meg. Annars ville be at det komme med en nærre fragrøring om hva det var sagt, og hvordan sørstmøren har oppført seg. citerer danskon, hvorved hans formodentlige uforskammenhet bestod. Arne kan takke støv til etter, og mulig å legge sætjene for en hakre myndelag. Og fyra, at du ikke finner alle nøye opplysninger, så er det at du kan underskrive disse testene. Til tæs i foten at de har råkna som har kjøttfølgja at politiet tar lakten som skal underskrive disse testene, byr om opplysninger som politiet hever i sætjene, og så kunne mætes at det var tøtning til lakten. Hesar skulle legges fram, men i hesar sæg ære så vitt vidt suttja ikke sjåvarende opplysninger. Og tog helst ikke byr sørstmann om nægra bestemte opplysninger. Og tog som hertil framkom i sætjene, tidst ånden i vær om at dessfallet skyldes drukning ved en ulykkelig hendelse. Her ånden skyldet kan allerges nøkron. Tog det ikke nægra allmennar avhøy og at allerges de allmennar flere utrørsler ved en nærre kanning. Her det kanskje hever neid ved en affær til klakskar og några skadeofter. Og Engelstoft, som fjote, han sier at annars gjerne for en vevnande ivstein. Og han var vevnande ivstein til jeg blir sørstmann til løksomsmannen på om å syne løyke og underskrive av testen.
0: Jeg tror det er pura grøtt fra fjotene, men Dr. Sofos, han er trosk.
1: Han kjøfst ikke så, nei. Han er finnst. Nå det bare brådøres nede i braunen av Lanskjøsavnen som jeg vet ikke vi her, men altså... Anna juli 1906, nu är vi detalj där att han Niklas Døje och att dessa testen skulle vara underskriva, som han inte underskriva är. Skriver Dr. Sofus brev till foton. Till landfogten på färerna från Sofus Djurus. I samband med brevet från Høje Amt vill vi märka att han manglar upplysningar om ått, fotla navnet till Deja, alter, till att se födedato, och så rapporten om dessa årsökningar. Og han sier at ta Sveasonen og Tjassuslmannen, Ole Johansen, Venselmoen, og bæ med Søyna Løyke, så fikk han ta Svear at jeg, så kjøtt jeg kunne, skulle hitje til Løysene. Men jeg bæ samståndes djeva Sussmannen på om at etter min mening skulle Løysene fremjast av politinen og laknaden i fela. Og jeg som djeva hun teg på at jeg kunne ikke underskrive disse testene før en rapporten var Leo. Her er det at jeg sverer som Djeva Sysselmann på om å se meg fra når avhøringen skulle være. Men at Djeva en av årerettet fragrøring om hva Søyan hendte i middel med Sysselmann, og hvordan årene fotler er ikke gjørlig. Det er ikke en bøgnløs vittnevørelse stier som holdt hvert år. Men samrøven i middel åkken får fram bort utenfor kaksordene ikke mer. Og i køtsen ikke mer var arbeidskjentene Selma og Nikolina. Og jeg sa også en pappa Niklas, at han deg av skadetoften, stande utenfor gæren til han lagt ned hos den. Sofus sier at en så fullfutt av fragrøring som gjør litt er etter munnen høyt i hendene.
2: Som av sagt, da jeg var kommet hjem, vente Sviasoner Sysselmannen seg til munnen, og han fikk de sværene i havet vust til. Samme kvöld kom grævaren til munnen, i en meget beruset tilstand, vi boven fra Sysselmannen om at avhenta dessa testene til syn, men i Sverigjonen at han unga attest fikk fra mer, men at han kunde bera Sysselmannen til på, at han personlig kunde avhenta attestene. Men ta grævaren sier at avhøring og rapport langt var avgrøyt samme kvölde, så undrer jeg hetta med størlige. Og da jeg sier hette vi Herald Haraldsen på tidspunkt i Sysselmannens tjeneste, og han sverer jeg at så vær. Undrer jeg meg enn møyre at Sysselmannen ikke har givet mer på om å være til stede. Annars sier jeg vi kontorist Haraldsen at så kjøtt jeg finner rapportene skulle de underskrive attestene. Da Sysselmannen sier at han har givet mer på om Løyksøen, så passer hette ikke. Tui Sysselmævren hefur ongan tui veri tja mer. Hversu munnlega, etla skriflega at tói mot tuiun han sigir sig hefa gjørst hetta. Og ta Sysselmævren sigir at ég ikkje verið hitta fyrir en klokkan 12, så er þetta heldur ikkje satt. Sannlegin er at ta et han degin klokkan 12 veri holdt vi mot formiddags toilett, kom arbeidsgentan og segi at Sysselmævren yngstri að tosa við mig. Og i Sverige henne, Be sysslemannen sätta sig av skrivstånda kammer och boja öjna luttla löte. Men hon kom bajna vägen attra inna kammare och spurte om ich kunde komma bajna vägen. 8 minut ett rätta sände sysslemannen på till mun vid som kjente som attra kom inna kammare att ich strax skulle utflytja av testerna. Men då arbetsgentan och jag kom ny runt var sysslemannen för sin väg. Jag för så gärna hållt vid mina konsultation och här var flera patienter och i byrum. Ett rätta ber jag konum mina servera frukost. Och i mian kom arbetsgentan attra vid boven från sysslemannen att han vara vid attra och att jag säger tog vid konna om att boja vid frukosten till Eva lever vid attesterna. Så gärna för jag att hitta sysslemannen och jag gör det rätteliga bildsyniver att han har en rätteliga äggvistliga nått och brutal måte kom in i mitt hem och kravde dessa testa fram mer i stunden. De åren som tar fotlo att li är mer icke att ända tjeva.
0: Alltså jag kämpar att vara med en som här runt runt, alltså från hus till hus, att lina och kälta kon annan. Alltså.
1: Ja.
0: Som till samband är så liv, så kommer du i mitten så här så är det så ut.
1: Det här kommer gått. Ja, och det är underna värst du är enastående så här vi ser att torkla annars ser att det är vimmen så skulle man ha lagt den men det är inte som tyder att det är här.
0: Nej, det är bestämt inte.
1: Ja. Så har vi oss helt fram att han förhällde sig att ändjöva och vi märker hända inte dem. Då sörste mäveren, vägna pappa att han dejan, sände två mans efter mer för att nöja med att utflytta dessa testerna. Og annars høytte sysselmæren med vi at han for å sende 8 manns vid 8 mannaffæren til havnar og klæa med. Takk han bøyde til 17.
0: Så er det ordentlig drama, altså. Her er stein ekvar. Det er mitt klagsug i byggvar, ja, altså. Det er som simpelthen, man kan ha sig i staten en klagsug, altså.
1: Ja.
0: Et lagten og sysselmæren som løyka ui.
1: Som løyka ui. Om ønske.
0: Om ønske.
1: Nei, om at han skal underskrive en dessa test. Han skal ikke skrive en dessa test, han skal bare underskrive den.
0: Så att se det sin omtagta sofa så att ja men att i vart ju kvar ju rätt men han är åtminstone lojal sin till oss.
1: Ja.
0: Man kan ändra det vi.
1: Jag fyllt en ändra vi en nog längre uppsummering av tog som fär fram. Och han harmast om att familjen till dig är kom nu en öppna stöv av Jesus och att Jarl Ferenc och Niklas var så näck sanka och skaka av manglande vilja att jobba om parterna samarbete. Och han säger att sysselmæren, som han som fyrte ser tingene, ikke har gjort noe skøft. Utan at han et frasøk for at Dr. Sofus ikke har oppført seg så løy som en embedsmæverskjell. Men Mara blir ikke gjort ved Malle, og han nye støvende av disse her rapportene, eller brevene, når stender skriver overast ved reien henlegges. Men som sagt, dette er som så ikke ved disse sysene til Dr. Sofus gjør. Men det var ju ganska synd att sina länder till honom att han kunde vara rättligt för att ta en så liten säk vid blåst så när vi upp om så att säga inte som vi snackade om i Jan. Ja.
0: Mm.
1: Och just nu att han inte kört så väl om sagt för sörstmannen som ja, var bo i hormor. Men vi kommer att det kommer just nu lösen fram om sörstmannen tar vi så förstår.
2: Ja, hva kommer fram om sysslemannen? Hva hendte det han er framman undan at Dr. Sofus døg fyr egnar i hånd? Eller gjør det han ut det? Hvor var sysslemæren, og hvor var hendan her Ida? Og hvor rymer Ida ut i grøv, tullja måttene? Og gos i tjekk, ta i Dr. Sofus skur vi gjør det ena gent i ur ønda fyrin, tullja avskaver av rustrekka. Hör om allt detta och gör en parste av sövande om Dr. Sofus. Händingen och iver området i SR Sending för fram i 1906 i Klagsvik. Och andra upplysningar är tecknar ur Tåkon Hamilton som blir skrivare om händingen. Från kölen av landskällarsannan och vittnes och lökreglo frakröjningar från händingen. Andra Sjölstein har gjort research och lagt till rattes. Kaj Sjölstein har sett samman. Du kan störa annan och trea part av hemmasynet kvf.fo.

0: Klokkan 6:06, og skrona nu sundagsløttan. Jonna Fristad Mortensen legger til rattes.
1: Hei, og velkommen til sundagsløttene. Og i dag får jeg lese en av søvofyrtikken som Sven Nordqvist har skrivet, og hun kallast Fintus flyter ut. Sven Nordqvist født under 1946 i Helsingborg, og han har alltid tegnet og malet. Han har mittel annet arbeid som arkitektor, lærer og vi egnografikk. Og i 1943 vann Sven Nordqvist mynda bokakappingen av bokaforlænen og pal vi bokene Agaton Öman og Alfabet. Og i neste bokene Pannekøk og Laukøkken hittu vid for første fyr Petsson gamla og Frensen Johanen Fintus. Om framta brukar sina fram urgaver, så leitar Sven Nordqvist ser uiblåster fra Bygjelist, Lysingarheimnon og teknesøgblanon med Vi synon ettkjenta støyla. Myntenar ui bokunon til Sven Nordqvist fotlar ui smaloton og vi nekvon liton. All mykje henter av hver einaste mynt. Og bøkernar høska til öll mittlen 3 og 95 år. Til bokadalt for jeg lærer for dags som hever givet bøkernar ut, og til Nils Jakob Thomsen, som har tøyt ur svensk. Fintus flyter ut. Morgonsolen skein av luttla gæren tja Petsson. Fuglan låto og sunko om bø og ong. Humloflonar voru framme og surra av middelen sur epla blomunar, og ur høstnar husnon hårdest ljötli skævan og gakan. Men så var ett ljåatträt, som vanliga icke höjdes av byggt. Dunk,
2: knä,
1: dunk,
2: knä,
1: dunk,
2: knä,
1: ljåaj. Hetta kom ur husen och Chapetsson. Vanlig folk blir att sova klockan 4 om morgonen. Men nu kämmer någon Chapetsson var en som icke var som vanligt folk. Og det var frenseren Fintus. Han hei finnes sina egne sång. En rattelig, løytel sång vid finare madrasso vid gåvån fjagron, som han helt vera så stuttligt at hoppa i. Så kött som han vaknade får han at hoppa. Dung! Dung! Dung! Petsson vente sig og rønti at gøyma seg under kottan. Hetta eit rævligt lamenterelse, fyrsti han, og settist opp hundi seg. Fintus, om du skal leika ui, så skal det være fria litt. Minnes du ikkje hva du lova i jar? Fintus gafst at hoppa. Han hoksa i seg om.
2: Mæau, jeg skal ikkje sitte opp i skorsteinen noen.
1: Säger han. Nej, det var inte det som jag huxade om nu, säger Petsson. Jag menar vi det som du lovade ju förra dagen, och det är ju fyra det.
2: Jag ska inte arka hönorna.
1: Nej!
2: Inte ät.
1: Han huxade medan han dantade ett sinte spekeliga. Du lovade att gevast att hoppa i söndjene klockan 4 kvann morgon.
2: Wow, i klockan långt 4?
1: Säger Fintus.
2: Helt att hon var smär en halv om 5.
1: Det kan göra det samma, säger Petsson. Till det kusset så är allt att tölja att hoppa i söndjene. Du vakte mig ju, och det hever du kjörskvarna innast av morgon så att du fäckas av sånkina. Antin Jeffstad, hoppa ett lejsne. Måste du flyta och kristanne?
2: Antin Jeffstad, hoppa. Ettla flyta?
1: Säger Fintus. Antin ettla, säger Petsson. Fintus huxar i en löt. Så säger han.
2: Så flyter jeg med.
1: Petsson glødde i at hun.
2: Gjør du det?
1: Sier han.
2: Du kan ikke bare flyte hjemme fra Solæsodan, ikke? Selv sovande kan det ta?
3: Mau.
2: Släpp jag inte hoppa sångerna, så kan det väl göra det, säger Fintus. Men kan du inte börja vi hoppa till er vaknar?
3: Nej, ta ber inte till. En frensor nöjest att göra morgonfimlaik bant som han vaknar.
4: Mau.
2: Annars vill han bara stuivor och avfantalir som en gammal mävre gånger detter.
5: Jo, men Karsten, säger Petsson, flytta hemman ifrån. Hur kan du få att sova i huskott? Hver ska du bygga?
3: Tja, ta vet ich.
2: Och genom husen kanske, säger Fintus. Äger du inte en gammal hus omkrastane, Petsson?
3: En liten hus, passaliga stor, som en hus måtta, bara minne.
2: Till nå mig att jag så stor, säger han och hoppar så högt som han kunde. Boom! Boom! Hatta ljóar akkurat som det gamla nåthuset uppe i backen, säger Petsson.
3: Men det är ju ett gammalt nåthus,
2: säger Fintus och stekar i mitt och i en loppe.
3: Du kanst inte byggva in i en nåthus.
2: Huxa därtill att jag hoppade och sjönkne och lände mitt i hålen under förskramplade bänken i spannna. Och här att säga är det allt och längt borste.
5: Att här kunde vi få kila. Vi flytade om man är gärden och gärda rent och nösligt.
2: Petsson ärnaist upp av att huxa om att nu slapp han att smuja och stakast i jokkort.
3: Vi två, sucha,
2: säger Fintus.
3: Kanske. Om du tar hållet borste.
2: Ta ut här att du äter morgonmät, får Petsson ett nåt hos någon. Han koppade där bara av en trillbör. Det var inte så tungt. Och så trillade han då om han i gärden. Och sätter det här. Han löste brätter och siade och nälte och omvalde. Och långt och sedna parsten var husen Leo. Så var tugen kommen att flytta sångerna in. Fintus rönte att hoppa. Husen var passaliga stor att hoppa i. Han slå sig inte i upp under loftet och hålet och nåthusspannen var borst.
3: Hetta är en fin hus, Petsson,
2: säger han. Du har en fitter gammal och knassig, är du?
5: Ja, ja,
2: muttlar Petsson.
5: Men då man ju väl att sova sin långare än två och måttnader.
2: Jo, så. Ja. Fintus var i sin lilla hus i allan dagen. Han hoppade och ruttade jag sinter och hoppade åter och bätte en eidekopp ut och hoppade jag sinter träat. Och så kom hönorna och att lasera och hoppa, men te slopp och ter icke. Han träffs så väl och i något husen att han purast har glömt Petsson. Mot det kvölde kom gamle och bänka i ödittnar.
5: Kom in nu, så först du nottra,
2: säger han. Fintus var uppe i loft och lackade lycka in i stora huset.
3: Jag må få ett lite bor och en stol,
2: säger han. Så kan jag äta nåttra in i tjammer sjolvun.
3: Mäu.
2: Men, och det kan jag bara sitta i sånchen och äta.
5: Men, att du inte äta hemma till åkken,
2: säger Petsson.
5: Är det inte nåt mycket att du hoppar?
2: Men Fintus var långt inne i köken efter grejtskalen. Så får han vien ut i husen och jag ser. Petsson huggde snopen efter honom. Gamle satt ensam allar efter i köken vid grejten.
5: Det är tillvöje som det kvist vi ångar i kett,
2: huggsade han.
5: Som det kändes löje.
2: Nejars öll folk. Som sitter ensamma vid ångar i kött. Nej, jag är.
5: Jag får jag vid dem i höjrigan.
2: Han lät kökshororna upp. Så hörde han ljödlig pums ta i Fintus hoppa.
5: Pum, Jo, han är en kusse som är här ute, hoxar i Petsson. Om hon får lunchast, må han få komma in. Han säger på att Sindra och Greit, det var lyckas och kvist som tar platt jag vera av den fintosverar. Men om vi halte att här vill ha en slut, hoxar i Petsson. Jag kan inte få ut här att sova, men jag får ju ötlom för en ut att se gå något. Han får ut och bänka i uppa dittnar och hukte in. Fintus var given att hoppa. Han rädde sönchen att han får att lägga sig.
6: Hevet du det gott, Fintus.

Lät dem öppna öll bia. Herre, är inkommen i detta heilaja hus du att höra, kvart du to, god färger, skärpar mig. Du Herre Jesus, frälsar mig. Du gåe, heilaja ante, uckar mig, och i löjve och deja, vilt vi med tala. Herre, öppna du nu såleis, vi tog nun heilaja ante, för Jesu Krist god, hjärsta mot. At jeg av året tøynen kan lære at bare enkor om syndermøyner, og i løyve og deia at trikva Jesus, og kvønt det, og i heilam og løyve, og lønne i abatna. Til høyre og bønhøyre godt, for Jesu Krist. Amen.

Vi tar då tre satsen ur symfoni nummer 2 tja Tchaikovsky och tar vår Berliner Philharmonikerner under lösla av Herbert von Karajan som spalte. Och vi tar då ett lite klaverstitch att säga tja Tchaikovsky. Arren vi färre iv till hin komponisten som ösni hei föringar där kända mig. Tar vi då Mami Shikimori som färre att spela satta stitcher ur samlingen 12 stitcher opus 4 och hette hever höjde Sankor 8 år.

Vi har då fjärde satsen så var en variationssatser ur klarinettkvintettene i Hamel opus 115 tja Johannes Brahms. Och vi halter fram vid klavertonet i honom nu Rado Lupo för att spela stutta stitche vid höjden och intermezzo i Hamel ur samlingen 6 klaverstitcher opus 118.

Vi tar då toftakåre och så gärna höra vid kyrkjökåre Jöm, Suri och Ivaje, vi är ditt dal som lojera. Upptökan är från 1908 och 1908 och tejsintja och Möverlande i Älskete.

0: Wiederkommen am Mal, wie Sendinschne zum Idee heie heute hackante Seul. Sendinschne der ihr skriva just til der in der. Lackle Rattes, Janus Mohr, Takningur Björn Hensebeck, og i saunenon Jona Dalsker, og lestur Jón Brian Wittfeldt.
1: Og skræjen tja okkon vid av tøyende nu, og senda søyane kreto, og i sending tja Erngær Arge, og klokkan 3 færa vid av senda 17. parst av var konsertene 2026, tja fyrja symfoniorkestre. Klokkan 4 på Løys ur Studio 5 heter sending fra Frydjamotnen, vid av tøyende klokkan 6 og klokkan 8 kvöldvakten av skrånne, og til i sending tja Sven Danielsen.
2: Och vi ser sådana här som är kom nog så lämpig och också om jag kan skapa så gott lämpig så färg på natten inte. Ja, det är färg.
3: Här är hon.
4: Här är hon.
3: Nej, kom här, kom. Fick och lampen lite här.
4: Fick lamp, rätt hej till.
3: Rätt hej är. Här är hon.
5: Vi tar ordet Ture. Månadagen klockan 5:05.
1: Och nu är klockan 2.
6: Iverskrifter, Hallur Holm sett ikke bare føres med ta han i Viadal Ultra rann 330 kilometer. Han vann kappingsna 42 kilometer framför nummer 2.
7: Jag har inte sagt att det inte stände väldigt till under det. Jag har alltid haft bara blörer av bara tvär blörer av allt mot detta hela och så är så det en lör och en matjuckar och så. Men ja, tar jag inte en lör så är det okej.
6: Og Bill McLeod Jakobsen, som har arbeidet i førskom fotball til mer enn 35 år, skal nå, og i holdt andre år for først, røyne et nytt fotballsomkurve i Norge, som venngjere mennere i Sogdal. Han held dør at første venngjere er ikke smes bortstår til å snur seg om å vennge og ta lands.
8: Vi skal vise hvordan vi tusen vil hjelpe, og vi stand opp snett ikke 18-4 negerer her, og det är det jag får ska visa till vi kunde snacka.
6: Norra har helt ur idén som tjoar det och som säger er börjar i norska kongshuset där igen vid att halsa badna skrogångne från bostaden hon tjoar kronprinsa Pernon Skaukum. Men kronprinsessa Mette Marit nöttes kött affära från Hatjärhaltenom. Mette Marit, som hever allvarslige lungna fibroso, bær surrennesmasko under skrogångene, men får fra hatjærhaltnån etter omløy 15 minutter. Ta skriva norska kringvarspe NRK. Hette ikke først og fyr at kronprinsessan sast vid surrennesmasko allmänt. Først og fyr var i april i fjør, ta en tåg imot de norskån utsatte folkån som hadde lot ikke i paralympiske vetjaløgnån. Lange hever kjent at Mette Marit hever lungna fibroso, men i mars og fjør boa i norska kongshuset fra, er sjukan ver vestna og at det avvarskar i arbeid henne. Og i desember og fjør skriver jeg NRK at laknar fyrreika kronprosessna og pa og en mulig lungna transplantasjon. Tre hundra og 92,90 kilometer. Til nødja førska mæti og i 48 tøyma renning tja mannen og tæsja til Hallur Holm, ta han i jar koma mal i kappingsne Viadal Ultra i Svörje, som han og understand Elisabeth Larsen var vi i. Hallur vann ikkje bæra kappingsna, han var 42 kilometer framfor nummer 2.
7: Ja, det var sånn løy, at det var mamma og alt, så har jeg rett å komme opp av 330, og jeg har faktisk rundt kjøter. Det er som jeg vakna i mer og mer, og renser for å bo i malet, så jeg tar hver en gang med noter etter, og platt for å ta i mer. Så jeg fortsetter å gjøre det. Jeg sa at det var en løy mulig til å komme på 330, så jeg rann faktisk i fotlet ved det, så jeg tar bedre. Og så stekker jeg et av loren jeg, og så tjekker jeg løyta så ikke med Elisabeth mot meg, og så ser det fest ut i vena. I behöver ju mål.
6: Det säger Hallur Holm tar vi för oran och i telefonen ur Svörje. Här han och understand nu är färden i spa-hotell att komma sig efter Rennekappingsna. Men kände han sig inte omatur, men kjente han seg ikke med han på etter kappingsene, så gjør han det godt og vel holdt anna samt år inni i kappingsene.
7: Det är en otrolig kontrast mot till när jag får till Marien ta över för ny chatline och man säger det inte för att klara 300 kilometer och det går ju så långt vid 240 kilometer och visst inte man får orka upp att det är något är men så tar jag känslan öl jag går att det är så kommer man all och jag fyrst tar för att komma igång datter och morgonen och kom fyrst på 300 och så fick han så gav han änta så jag tar varje sånt öl jag glaver. Men jag fallt mig så att jag bara varje faktiskt uppe och kajar det gärna vill jag. Att de här tog efter tror jag att det var nog så att kajar inte alla.
6: Men kvart för en är melda sig till en sluga kapping här runder vi ur två samfull samtöver.
7: Ja, jag vet inte. Det är nog en part av ultraledningen. Jag tror att det är en standard ultraledning och så tilltaler man nok snakket at råd og norsk alle tøyene. Jeg har rundt 40 tømmer renninger, og jeg har rundt nok slengt i bakken, 40 tømmer bakken renning, og det er løkket som neste stie, og nekker at jeg har renner som jeg har rundt imot, for i ultra renning kan jeg ha rundt etter her, og jeg regner klare, at jeg som tar og klare, eller nødlommer på samme. Og jeg har stått litt på et først med et som andre som kunne regne attack, altså. Ultra renningen før den er forholdsvis nødt, det er nærkere ultra renner her, og jag har alltid det är väldigt väldigt spännande att renna så länge att vet man klarar det och sätta sig upp till det att det som är alltså i flera månader har vi ännu för jag natt lägger mig så först kvart lägger mig så och hoxa i jöknet det är att det ska i jöknet när jag slängt och hittar hur så långt tog i 8-4 timmar är att det är inte bara 8-4 timmar det är faktiskt trutsch det är så det är flera det är hejlande att det är det är en jättestor mental avgörd som trycker mig sen så. Allt är öra spännande.
6: Hallerholm, Narskas Tömon Trush och tog spyr av ett hand gås i lunche han attlar sig att halta av.
7: Jag har en ambition om att göra fast. Det är ung kött, det är morskt kött och det lösnar för bergen. Det ska, kött ska vara sagt och det ska hänga i. Och jag attlar mig att hänga i kurser länge tror jag att det har insmål för framman. Jag tror den är sån ända för ultraräddning. När vi ska tajna och events, alltså vi ska fjällräddningar så som jag attlar till alla stannar runt i Europa.
6: Och spårningen är, går sig nu hävda när kappingen är Leo?
7: Nej, man ser riktigt väl. Det är sån oro i kroppen och till ära också ledningar har vi haft här vi ofta haft vägen här nu så. Jag undrar faktiskt att det inte ständer väl till under Jerry. Jag har alltid haft bara blörer av bara tvär blörer av allt mot detta hela och så är så har jag en lör och en med tjockar och så. Men ja, tar jag inte en lör så är det okej.
6: Säger Hallur Holm, ultrarennare och vinnare av Viadal Ultra 84 timmar kappingsnö och tar sig an vid Svein Tröndarsson. En sammanstöjdör hände av fjörnån i Västmanna och i samband med batastävna som huvudvärde om vikerköfte. Som kringgrappeskiler i Västmanna rände en bator av Einar eller ära årsök innan sugen av Brimle och folk i batnån som rände av fink och smarre snotter. Lagre glanfärg låter ni inte sakna att ommale, men säger att det annars hever frihjälligt av batastävne. Tövör och fem bilförare tickner för rosträcka köjring och i samband med batastävna. Sambart politinen hällde bilförare se vera etroar efter att ha var sovet, men tar högt och framvis om det alkohol och i blånån. Och tog hever politiet hessa avhöjdan till folk. Kanadikon tjalla kretlene omtid i hela tids er og køyrefør er en tilfære i bilene. Vi tar hva folk vi kan ikke utgjøre av stedene og ta hjelp av tikkon feien. Og da sier vakleren av støyen i havn, nå folk som har vært av batastene i Vestmanna, gjør seg til røyere for et hushatter. Politiet fikk også en frabånd om olje av sjønene i Kvalpa i Kjør. Politiet sendte en mann til Kvalbjær, Kanamale, og søttene var bo sendt etter sløtjelinnen av tvørere at jeg kan oljene oppåter. Innsatsløyeren av tvørere grøyer fra at jeg løtte sperrer og brukte skimmerer til at jeg kan sånne av oljene som tilber oppåter. Talan var om at OAF som hendte i samband med en bunkring, men til løtning ikke grøtt gossene og lidrar fauro av skjegv. Fyrvrande førerskje og øynetjo landslidsvenjaren Bill McLeod Jakobsen har finnet nytt starv i norskom fotballte. Han skal nå arbeide ved venjaremenning i Sogndal, som et fjellet som legger ståren dent av menning av begge ungdomsspilleren og venjaren. Bill skal arbeide sammen med venjaren i fjellene og menna tøyr.
8: Det handler om at venja venjaren, altså ikke som det kan være å være venjaren til spilleren, men å være av alle noen ved venjaren til venjing, og så ligger så vi opp på dem og det at vi har planlagt venjing, køyre venjingsene, og så ettermiddagen og sånn at vi ser med planlagt av nødvendig. Så jeg synes det omkring, ja, takk til den kjøy venjerne her. Her er åtte venjer som platt og som vi kommer hjelpe sammen.
6: Etter en ekvar og i førskan fotballtem har Bill McLeod Jakobsen nå valgt å røyne seg utenlands og tabla i Sogndal i Norra.
8: Tar løyde av etter faktisk til menningarstarv her på et, og jeg helst av Rahoverst, og kom til kontakt med Dør. Man får nå at vi tar et tross sammen av team, så er det tvertfølgelig ferien her, så fører de iver tvertfølgelig det her påskaferiene, og det er nødvendig å gjøre vel omstående her, spennende tela, og døylige løyde boier, minnene som er klagsvik, støtt, og ja, jeg helst av spennende, så flere som er så fast.
6: Bill hever med landa ved venjere enn kjærførska og ennå landslinjen i nekv år, og hever trykva rønter i førjen. Og i sagt all vannet deg er fele i for gagg nytt tem som klagsforsynkeren kan komme av i.
8: Sagtendal er fantastisk på nekv måter, men her er også en ting som tar kunne gjøre bedre, og tillegg som det som tar også å bruke med til, at jeg tar noe av de tingene som jeg har vunnet her i førjen og og er sånne forhandlige som for menn at øyre enn møyre.
6: Bill McLeod Jakobsen har arbeidet i førskan fotballte og møyre enn 35 år, men nå skal han så, i halvt annet år for først, røyne et nytt fotballsomkvarve i Norge. Han heldur at førskivenjere ikke øyes med smedes bortstår at venje utenlands, tog vi tilhavene ikke av bjøa, sier han.
8: Førre en halvdige er vi det gjelder donalig til å kjipe akkurat og vattne av ungdomsoppøst. Halvdige er at vi gjør det nær rast. Vi venger under den ungdomsoppen vi nøyner fra hva, og det er altså nekve venger i førre, og det er altså nekve gøve venger i førre. Og vi førre halvdige er at vi gjør det privilegieret i mån til omkring og transport og sånt. Jeg synes ikke jeg synes ikke her på en, altså vi var jo i Bergen og spalte om mannadeien, og det var 4,5 tøy med å køyre fra veien, og til dere som tar som tøyre opererer vi alle tøyene. Det er 4-6 tøy med transport til utedelsene, og det er i busse, og da vi så grenger i følgen om at fremst ordet er øyne treffer mer, så tar jeg til. Vi er jo øyelige, vi er jo øyelige privilegere i følgen. Så til at jeg kan takke vimme, men det er hvordan lagt det egentlig er at organisere i førjen og samle løyker til vendinger og på tvers av alle mulige. Og det er bare det som er veldig. Det er veldig vanlig at løyker her har 2 timer til vending, kvendt det og så videre. Så det nægger vi logistikk. Men så er det også det, jeg mener, til røntene vi tar i førjen, som sier Janne, så halte jeg vi tar eller nægget donerlige vendinger i førjen, og halt att vi skulle ja vi ska visa hur vi tror som vi det var och vi stannade upp snett och åtta för några rörar och tänkte att jag var förska visst här till vi kunde göra något.
6: Sir Bill McLeod Jakobsen venjera menar i Sogndal och i Norra. Först går handbollsmännen här för första fyr spalt sig till hemsmästarkapningen i Tyskland. Til høstmeisterkapen som er i Tyskland i neste år, etter en sammenlagd han sier av Bosnia-Herzegovina. Men det sa ikke så godt ut til Line Førdel Holleks, til ta våre følger 18-4 vidt var imot Malon, så det sammenlagt stod av Jønon. Men vi er en sterskere verre og skjøt om alle spiller i 17. Holleks, vendte føringer distinn. Ole Mittun og Håkon Vestatøyen var mittlen større profilerne, og Håkon gjør det samstundes mest skårende spilleren av mannslandslinjen, tar førje vunnet 33-28 ved Kjattner og i Kjørskvelde. Toppskjøttene gjør Håkon Vestatøyen helt at det var større måneder av 4. og 17. holdøyge.
9: Jeg er til å sende jaunleger til å holde et pause, så vi, og vi visste vel at vi kunne spille en kvitt, det var egentlig ikke gode veier, eller forferdelige veier for å si det, det beint. Og så, ja, det løp jeg sånn allerede, så viser vi hva vi eier og spiller som. Så ja, til sørst er vi til VM, og til egentlig lykker vi ikke hvordan det er nærmest.
10: Men kjenslen er jo at de bare kommer inn og ordner paragrafen av sånn allerede, altså, er det ikke en god kjensle?
9: Jo, heter... Nu har vi det som vurst at eller hva vi kunne spille, ta jakka spilskipper Elias, ikke vi, og mangler en profil som Isak. Så helt klart heter en lærerig vika vi har haft, og eisen er en, ja, et godt liv, eller et godt liv fra åkere, sjåner hatt med spillemåter til et VM-kvalifikasjon.
6: Vi sunn etlom malon tok Håkon Mete for flest mal av førska mannslandslinjen, men han råkna ikke vi at han forheva Mete lunge.
9: Jo, till klart till stottligt och är nu att släppa vara mest skönt intervjuare. Så spår ni kommer Elias för jag kan.

0: Rein dat Irala, dat voor zo ja.
1: Dysteren var samstundes den senaste Tjörn Roaberg Hansen som har haft en av vissa samlingar med Alaslinnon, men som ösning har varit sera öppen om backsynna av medaljerna. Liv Fjellainer har Gimar Plus averat han i ere, och lastly har Gimar Nekvar att han har bäst och löt någon i min löjve, säger Roaberg Hansen och i samråd vid Trönt Arke efter Dysteren.
2: Det är nämligen för natten om en liv är att man ganska kan osanna sig och reflektera sin rum på en tuttning att jag har haft en munliv och nu är det säkert att jag har haft att säga sig någon. Men alltså, det är väl världens snabbaste arbete jag vill ha slansen under mun till att det är väl vittmän som jag har för liv. Och det är bäst löt när jag har haft en munliv att det är väl sedan vi näckar oss ner. Så det är väl öliga naturligt som är att jag blir han som är det och ja, det här är resten jag lukar som tjur plats för det. Jag är alltid helt tjaltig att det är som fan nämmer att vi har samma vi.
1: Och vi färdar till Aftur till fotboll, tog ju det här vid att trycka dyster i Marsdaldalen vid Malmån. Under Möjre Kjadla och Skala, tackar Skala med en möte på 6-32 och att unga sand i Sörvaje hittas Norsjö Väster och Åttali NSOI. Og av svengaskari hittas Bjottetrush og KOI. Og i Marsdaldalen til kvinnen en distur av skronni i det, og tandistin av Dungasand i Sørveie, og her hittas Nordsjø Vester og NSOI, og tandistin byrja klokkan 13. Og i sindra utlandskon fagbostøyndon, tui Chelsea hever nu sett navn av Nordsjør Venjaren, Tjafellanon. Det här är förberedande Liverpool, Bayern München och Real Madrid-spelaren Xabi Alonso som tycker iver i London-fällanon. Det skriver Chelsea och Heimasu och synare. 44-åriga gamla spanjolen har skrivit under en 4-åriga sottmala. Och han har stora framgång som vänjare till Leverkusen i Tyskland här han förde fällan i osikra tjöknom Bundesliga kappmissna i kappangararen 2003-2004 och han var nöjst i tursk och stäpa kappmissna. Så igen var han stort och kanske minne välhetna eller sötning hejan stort och minne välhetna upp i allt i Real Madrid. Här har han sagt till Ustarvi och i Ustöj. Och nu ska så Xabi Alonso röjna för Chelsea att du har rattat kaos efter att sera skuffande kappangarar och i år.
3: En Song Contest 2026 for første gang i historien. Et land, der normalt får bundplacering efter bundplacering efter bundplacering.
1: Bulgaria vann i jørskvelde Eurovision i 2026 ved Sanchinon Bangaranga, Cha Dara. Landet har ikke vært vis siden 2022 og var heldig ikke råkna mellom favorittene. Og siren kom til øverst av Eurovision Serfrøyngar. Hetta til sangren var spottur at enda av en 16. plåse fyrr i vikne. Sambart sefrøyngon var da framførslan, paltsettingen og utstrålingen Chodarom som trykje i Bulgaria siren. Israel gjørdes nummer 2, Rumænia nummer 3, og i hinne enda noen enda i Bretland av 8. plåse, 3. Ari Area. Bulgaria vann begge dømsnevndar og hittjere akkvunnar vi avnenda sangen Bangaranga.

Välkommen till Kreto. Open Doors, öppna dyr, är en mittlumtjåa tvörkyrkjelig fällskap som har som enda mål att hjälpa kristna som är förfyllt och är för agent. Open Doors var stående av Anne van der Biel som vi nämnde bror Andreas och som började i 1913 att smuggla biblar in i kommunistiska länderna. I det arbetar Open Doors i en trusch London och har skrivstover i 25 London. Open Door i följande är tänkt att allt ni har oss och hövsäte er i Holland.

0: Gjester i Kreto i dag Jens Christian Lund Jensen, som el-skrivare for Open Doors i Danmark og i Førjon. Clement Eliassen, som formøver i førska arbeidsbølgen og til Open Doors. Og Johannes Fonstel, som nevnt av limer i Open Doors Danmark og i Førjon.
1: Open Doors en fellesskaper som tjener hemsens forfyllte kristne. Vi kanna, vi har en liten avdeling i Førjun i Danmark. Det vi kanna, går støva ned rundt om i høy med noen, og utfra at vi er på en så vera innsats og gjør det for at hjelpe. Det er vi, at det er den, hun tekker jo den ekst skap, altså forfyllte ikke.
2: Og for på tvers av ötlund og atrona jeg?
1: Ja, på tvers av ötlund kristne og atrona jeg.
2: Yeah. Og hva er det du like-låter i?
1: Open Doors er liksom, det er bytt opp i tvær pers der, man kan si en utinnende pers som ute i felten og tenner. Og i London her som kuen gong fyrir seg her, kan man si, er vi ganske ikke velkommen til å jobbe seg av staten. Og nå så tar man da fire gang kontra øre navnet og sender dolt. Men så tar så vidt så gjør det her, stand i radioen til vi er fullkomlig åpne og etter opplysninger. Så det är det som vi gör, vi upplyser och vi sänder in och fortsätter följtsla bia för dömmen och hjälpa dem på forskjelliga mater i peningsjösten.
3: Jag sitter ju i styr någon för Open Doors i Danmark och här har vi några år vid fyrlästerhaltare för Open Doors i Danmark. Och till en tydning av mycket pastor är att tog arbetet som Open Doors ger i hesom parten och har hemma någon att kunna. Så att färas runt i kyrkjer och samkommer och under höve att fortälja är att kristen vara förfylld, gosse kristen vara förfylld och ägst ni uppmuntra till kvät kunde vi göra vitte. Skulle vi lätta sända till eller kunde vi på nära mat göra näka vitte och så tittar han pastoren

Vi får nu att sända var konsert vid förra symfoniorkester som var helt en i Norrlanda hösten om halvan mars i år. Konserten var tycka var 2 timmar vid Stetsche och i det sända vid annan parst. Fyra parter var sända i jar och era finna av Heimasuju Kringvarpsins. Och i det har vi 17 parst här förra symfoniorkester framför fjärde symfoni efter Tchaikovsky. Hetta är första konserten här nutje dirigenten Catherine Larsen Maguire stjärnar förra symfoniorkestern. Catherine är född i Manchester och har sina studier vid Arne Virbusitande i Berlin. Hon är uppbyggven solofagottister och har stjärnat flera av stora symfoniorkestern i Europa. Förra symfoniorkestern har gjort 4 samstarsavtalen vid Catherine. Vi skulle som sagt höra fjärde symfoni efter Piotr Iljitsch Tchaikovsky. Han var född i 1804 och dog i 1893. Fjärde symfonin var skriven mellan 1876 och 88. Versen snur sig om Fatum som märker Lagna av latin. Tog i versen känt som Lagna symfonin. Medan Tchaikovsky skriva i Lagna-symfonierna får han att göra en djupa personliga grepp och väcknas ut stärk och luktliga tjonarband. Ett höjrest alltid i hotunka och dramatiska tonlöjtsnån. Komponisteren säger själv om versen att Luive skifter kött i mittlen herran verlöka och stakotar drejmar och kvarvisioner om etno. Ävast fjärde symfonien först fick Missjana mottåke, så är verset och idé mätt av era mittlen tydningar miklast och verset i ettertånaskalde, och vi är framförs krig Atlan Heimen. Under lösning av Catherine Larsen Maguire får vi nu att höra förra symfoniorkester framföra fjärde symfoni efter Tchaikovsky, och symfonien är i 4 satsen.

чем на твой так набрал.

Haikande lött yver hovanstäl Känslernar strandjande tonar Glidrande gymstein av barme hon ber Vi enkan av solstrål och dans

drottning av dördar morgon. Hon blaktrar om samkänsla och häve. Och i norrlöses göttno hon dörrgripen ber. Tan sorglesa älskande kvinnan.

nonchalant to you, yeah, ever off.

0: Dagskrona nu kvöldvakten vi Sven Danielsen.
1: Psst, nu kommer kvöldvakten.
2: Och ja, kvör?
3: Sven är banan. Sven är banan. Sven är banan. Sven är banan.

Ja, maar daar werd een zanger van CeeLo Green. Op het minst dat een van zo'n potje moet naar de nationaltje som ringt han och telefonen inte har sig. Och jag hade inte att min förälder hyllde att det stod till som här helt av det. Men nu tar jag också efter det. Så var det sin skik. Hej Sven, vi drar vi. Ho, nu läser jag skriva. Hej Vester, syns du mer uppskjöldet. Men det är gånger. Kan du spela Girl I'm Gonna Miss You från Milli Vanilli? Jeg og konan trekker øyne av 28-års og njøter frien når badene sona. Kan sånn det?

0: Så det är också som säger att han har vitt göden som du säger Jan Ischvergo och till Twin säger bara
1: Det är så länge du är där.
0: Det är alltid gör dem. Kom till en bättre uppskott så. Spärgrän om att jag gör det vanligt. Kom till så vi omkring stått igen. Ja, nå. Nå, så den som skriver 22400. Hej Sven, det är ett problem att kvöldfaktet ligger akkurat av tushpunktet. Du nu vill dötteren inte sång. Men om du spelar full tjabjärska så lovar dötteren att hon får sång nu. Annars är sändningen super. Ja, men tack för det. Och låt mig ge att här tar han bojna. Och sända dötteren och göra det bojnt i sång.

Hej Sven, nu får jag ta emot som lökt och vit Twilight har haft fungerat där. Anna har fyllt trusht han 22 april och hin 0 trusht i dag. Kan du spela om jag kunde vid Twilight? Tack för det. Ja men, Joshua, och lycka till Torborg.

Hei kvöldvakten, besta sending av ett sunnekvöld I förrjan. Alltså är det här sörskomstbank eller vad? Jag vet inte, är det några sändningar sunnekvöld I förrjan? Nå, men tack för det hos allt. Mer damer så väl Tommy Sebak. Kan man höra han vid det gratis. En sanger som vi öll älskar I husen och förälsen. Vinnar du hälsan vid kvöldvaktens fjepparar. Vid kvöldvakts fjepparar. Det är billigt. Ta platt gärna sig helt ofta.

Go with Sven. Kanske ska spela konsangen Easy Lover. Hämta en dörr där sunnedag. Hejsan till number one fan.

Hej fittesvän, heter er Aaron Benjaminsen. Wow, stjärnor skriver ändå. Inna kvällsvakna. Jag ska spela dyst emot er AB och i morgon. Och jag har brug för att lusta efter omkring festligen, Aaron. Kan du inte spela Taylor Swift vid sannsyn om Fate of Ophelia? Det har varit en stor hjälp till dysten i morgon. Ja, men Aaron Benjaminsen, lögaren Tja Vustinje och Angel Lanslin. Jag ska geva där akkurat här och här nyttest. För jag vill ha den bästa utgången av den showen.

Hej Sven, jag är av er hem från min vaske starve, mö och trött. Kan du spela min undersang Seven Spanish Angels? Det har jag glätt med. Om du också vill höra din undersang i utvärlden så är det bara att skriva in 22 40 0.

Hej Sven, tack för en kanongåa sändning. Kan så spela Teenage Dirtbag, tja, Witus. Så hej, giver mig tjeklavor. Hälsan, det är på.

Hei, gott kvöld, góa versin. Kanst du spela mer sommartugin gilda tja brås nu sommar i er nånd. Takk for henne, góa sending. Hjemtjus vel!

Det var Fru Husker som yngst fantastiska sangen Lekker Swen och Jan, ta mamma inte glömma att fortälla. Vi från vi är vi lustrar inchonom. Så är det en som skriver: "Hej, jag är Elias och kan ni höra I'm sexy and I know it."

heter Paul Rasmussen från Strandon. Li. Jag kan inte bortra. Sjuk sanker, men det följdes en del av MJ ut där. Följde du MJ ut där? Okej. Okay. Först och spalt Human Nature, Charles Michael Jackson, Legend.

Hej Sven, är er det pappa Maut? Kan du släppa höra Tico Tico, Tja Klaus Wunderlich? Tack för en fantastiska sending.

Halli, hallo, kvöldvakten! Kan ni höra godfull märkt? Tja, John Mogensen. Möjliga affär, onkur gott lärar en sång att du ädla till Arboys. Och jag röjner jag finner den här sjangen. Jag röjner allt vad du kan, men jag finner den inte kippan i tjockon. Men Shubidu har en sång som är ett fruktligt märkt. Och så huggs jag om det är tandsangren, då menar vi. Ha? Är det det? Är det ganska det? Ska vi bara för att googla? Vita om onkur hever en sangsmål. Jo, ta den hever John Mogensen en sangsmål. Det var öliga tjejligt. Men jag lade mig att spela en annan sang till John Mogensen. Det är Ensamhundskade nummer 9.

Välkommen till Kreto. Open Doors, öppnar dyr, en mittlumtjåa tvörkyrkjelig fällskap som har som enda mål att hjälpa kristna som är förfyllt och är för agent. Open Doors för stånda av Ann van der Biel som vi nämnde bror Andreas och som började i 1900 och håll truschen att smuggla bibler in i kommunistiska londerna. Och i det arbetar Open Doors i en trusch london och har skrivstover i 25 london. Open Door i följande är tänkt att allt ni har oss och hövsäte er i Holland.